0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanečko gradsko vijeće ovog će tjedna odlučiti o financijskim izvješćima i javnim priznanjima na svojoj novoj sjednici. Nove edukacije za poduzetnike u poduzetničkom inkubatoru Ivanec nakon današnje edukacije sljedeće je na rasporedu 26. svibnja. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić jučer je svečanom sjednicom na rekreacijskom centru obilježilo 40. obljetnicu rada i djelovanja. Objavljen je bogat program proslave dana grada Ivanca. Učenička zadruga Ivančica uspješno je predstavljena na županijskoj smotri. I malo sportskih vijesti, Varteks je osvojio memorijalni turnir Dejan Marković Gari u Ivancu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Borna Stipetić i Kristin Karaškaj, a za prognozu vremena zaduženi su prognostičari s portala Kače kiša. Dobro vam večer još jednom i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Za ovaj četvrtak, 21. svibnja, sazvana je nova 10. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Najveći broj od ukupno 10 točaka dnevnog reda bit će tematski vezano uz financijska izvješća grada Ivanca i gradskih ustanova za 2025. godinu. Vijećnici će donijeti odluku o raspodjeli viška u poslovanju od 1,85 milijuna koji je grad ostvario u 2025. Pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca za ovu godinu, koja će zaslužnim tvrtkama, udrugama i građanima biti dodijeljena na svečanosti u povodu Dana grada u lipnju. Sjednica će početi u 18 sati i 30 minuta i ovoga puta će svi zainteresirani moći pratiti putem live stream prijenosa Radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Poslovna zona Ivanec nastavlja s novim praktičnim radionicama namijenjenima poduzetnicima, početnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Prva edukacija održava se danas i to na temu kako koristiti Google oglase za više upita, rezervacija i prodaje. Nakon današnje sljedeća edukacija na rasporedu je u utorak 26. svibnja pod nazivom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaju. Obje edukacije održat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati, a prijave za sudjelovanje na radionici moguće su putem online obrasca, e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042 645 484. Na rekreacijskom centru Lančić Knapić jučer je svečanom sjednicom obilježena 40. obljetnica uspješnog rada i djelovanja Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić. U uvodnom obraćanju predsjednik društva Jurica Sever istaknuo je kako je društvo oduvijek djelovalo sukladno temeljnim sportskim vrijednostima, te je bilo i ostalo jedno od vodećih u području sportske rekreacije grada Ivanca, ali i šire. Tijekom godina društvo se istaknulo predanim radom i zapaženim rezultatima na lokalnoj i nacionalnoj razini. U bogatoj zbirci nalaze se brojne nagrade, priznanja i zahvalnice, od onih za najaktivnije društvo do plaketa i medalja, uključujući i medalju Mirko Relac, dodijeljeno samoj udruzi. Posebno se izdvajaju uspješne organizacije državnih festivala i natjecanja sportske rekreacije. Danas je naglasak pak stavljen na uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Organiziraju se tako pješačenja, dječje utrke, turniri u odbojci, nogometu, košarci, ribolovu te brojni drugi sadržaj koji okupljaju velik broj mještana, ali i rekreativaca sa šireg Ivanečkog gradskog područja. Dodatni zamah radu udruge dalo je otvaranje rekreacijskog centra Lančić Knapić koji je postao središnje mjesto sportske rekreacije, a za što su gradu Ivancu od vodstva udruge upućene posebne zahvale. Čestitke na jubileju i kontinuiranom radu domaćinima je u ime grada Ivanca uputio izaslanik gradonačelnika Vladimir Canjuga. Stručni stručni suradnik za sport i razvojne programe zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Čestitke na 40 godina uspješnog rada domaćinima su uputili predsjednik gradskog vijeća Ivanca Mihael Slunjski, predsjednik zajednice sportskih udruga Josip Šimunek, predsjednik društva za sport i rekreaciju Salinovec Kruno Lepoglavec i drugi gosti. Po završetku svečanosti dodijeljene su zahvalnice najzaslužnijim donatorima, sponzorima i članovima, a zahvalnice su dodijeljene i gradu Ivancu te turističkoj zajednici grada Ivanca. Bliži se proslava Dana grada Ivanca, a tim povodom na službenim gradskim web stranicama objavljen je kompletan program kojim će grad proslaviti svoj dan. Uz izložbu fotografija Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima autorice Ljubice Ribić, a koja je otvorena u Muzeju planinarstva sve do nedjelje 14. lipnja, jučerašnje svečane sjednice povodom 40 godina rada Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić i današnjeg predstavljanja idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja planinarstva, kroz program je najavljena i već tradicionalna proslava Blagdana Duhova u Prigorcu koja će se održati u nedjelju 24. svibnja. Niz kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih manifestacija i aktivnosti na rasporedu je i ove godine u sklopu proslave Dana grada Ivanca, koji će svečano biti obilježen u utorak 16. lipnja, kada će se održati i svečana sjednica gradskog vijeća. Na ovogodišnjoj 29. županijskoj smotri učeničkih zadruga koja je održana u gospodarskoj školi u Varaždinu uspješno se predstavila i učenička zadruga Ivančica iz Ivanečke osnovne škole. Ove godine na smotri sudjelovalo 26 učeničkih zadruga, od čega 22 iz osnovnih i 4 iz srednjih škola, koje su predstavile raznolike proizvode nastale predanim radom učenika i njihovih mentora. Učeničku zadrugu Ivančica predstavile su učenice Erika Klampfel i Tena Kušen, uz podršku učiteljica Elizabete Klampfel i Melite Brodar, ponosno predstavljajući rad, kreativnost i zajednički trud. Smotra je protekla u ugodnom i inspirativnom ozračju, ispunjenom razmjenom iskustava, novih ideja i međusobnim upoznavanjem rada učeničkih zadruga iz cijele županije.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Košarkaši Varteksa iz Varaždina pobjednici su memorijalnog turnira Dejan Marković Gari, igranog u subotu u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole u spomen na pokojnog igrača te trenera mlađih uzrasta Ivančice. Natjecale su se momčadi Ivančice, Varteksa i Krapine dobnog uzrasta 13-godišnjaka. U prvoj utakmici memorijala Varteks je pobjedio domaću Ivančicu rezultatom 58-44, a Varaždinci su slavili i u drugoj utakmici u kojoj su bili bolji od vršnjaka iz Krapine rezultatom 61-52. U borbi za drugo mjesto Ivančica je nadigrala Krapinu rezultatom 58-52. Supruga i kći pokojnog Dejana, kao i na prethodnih 14 turnira, podijelile su pehare i medalje igračima i trenerima.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarac. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: Vijesti dana.
1: Za ovaj četvrtak, 21. svibnja, sazvana je nova 10. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Najveći broj od ukupno 10 točaka dnevnog reda bit će tematski vezan uz financijska izvješća grada Ivanca i gradskih ustanova za 2025. godinu. Vijećnici će donijeti odluku o raspodjeli viška u poslovanju od 1,85 milijuna koji je grad ostvario u 2025. Pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca za ovu godinu, koja će zaslužnim tvrtkama, udrugama i građanima biti dodijeljena na svečanosti u povodu Dana grada u lipnju. Sjednica će početi u 18:30 i ovoga puta će svi zainteresirani moći pratiti putem live stream prijenosa Radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Na rekreacijskom centru Lančić Knapić jučer je svečanom sjednicom obilježena 40. obljetnica uspješnog rada i djelovanja Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić. U uvodnom obraćanju predsjednik društva Jurica Sever istaknuo je kako je društvo oduvijek djelovalo sukladno temeljnim sportskim vrijednostima, te je bilo i ostalo jedno od vodećih u području sportske rekreacije grada Ivanca, ali i šire. Tijekom godina društvo se istaknulo predanim radom i zapaženim rezultatima na lokalnoj i nacionalnoj razini. U bogatoj zbirci nalaze se brojne nagrade, priznanja i zahvalnice, od onih za najaktivnije društvo do plaketa i medalja, uključujući i medalju Mirko Relac, dodijeljeno samoj udruzi. Posebno se izdvajaju uspješne organizacije državnih festivala i natjecanja sportske rekreacije. Danas je naglasak pak stavljen na uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Organiziraju se tako pješačenja, dječje utrke, turniri u odbojci, nogometu, košarci, ribolovu te brojni drugi sadržaji koji okupljaju velik broj mještana, ali i rekreativaca sa šireg Ivanečkog gradskog područja. Dodatni zamah radu udruge dalo je otvaranje rekreacijskog centra Lančić Knapić, koji je postao središnje mjesto sportske rekreacije, a za što su gradu Ivancu od vodstva udruge upućene posebne zahvale. Čestitke na jubileju i kontinuiranom radu domaćinima je u ime grada Ivanca uputio izaslanik gradonačelnika Vladimir Canjuga. Stručni suradnik za sport i razvojne programe zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Čestitke na 40 godina uspješnog rada domaćinima su uputili predsjednik gradskog vijeća Ivanca Mihael Slunjski, predsjednik zajednice sportskih udruga Josip Šimunek, predsjednik društva za sport i rekreaciju Salinovec Kruno Lepoglavec i drugi gosti. Po završetku svečanosti dodijeljene su zahvalnice najzaslužnijim donatorima, sponzorima i članovima, a zahvalnice su dodijeljene i gradu Ivancu te turističkoj zajednici grada Ivanca. Osnovnoj školi Andrije Kačića Miošića iz Donje Voće odobrena su bespovratna sredstva u sklopu programa Erasmus Plus. Naime, Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je službene odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, pri čemu je Voćanskoj osnovnoj školi za područje odgoja i općeg obrazovanja dodijeljen iznos od 23.329 eura. U sklopu ovog kruga dodjele srednjim i osnovnim školama, kojima je osnivač Varaždinska županija, odobreno je ukupno više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava. Rekordna 443 uzorka vina i likera vinara iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke, koji potvrđuju kontinuirani rast kvalitete, obilježili su 21. zajedničku izložbu vina Varoždinskog vinogorja Zlatna kapljica 2026. koja je treću godinu zaredom ujedno i županijska izložba. Titulu šampiona osvojio je Neven Bešenić iz Novog Marofa sa suhim vinom Kuve, dok je Savignon Senka Boršćaka iz Črešnjeva proglašen županovim vinom. Manifestacija, koja već više od dva desetljeća okuplja najbolje vinare Varaždinskog kraja, još je jednom pokazala da Varaždinska županija pripada samom vrhu hrvatske vinske scene po kvaliteti, tradiciji i predanosti svojih vinogradara i vinara, te polako postaje prava vinska destinacija. Domaćin ovogodišnje Zlatne kapljice bila je udruga vinogradara i voćara Varaždin Breg. Udruga udomitelja Nada iz Ivanca organizirala je u Lepoglavi promotivnu aktivnost Kava s udomiteljima. Riječ je o aktivnosti koju udruga provodi s ciljem promocije udomiteljstva, oblika skrbi za dijete u zamjenskoj udomiteljskoj obitelji, kada se za njega ne može brinuti njegova primarna biološka obitelj. Tom su prigodom iz udruge udomitelja Nada istaknuli da žele potaknuti građane, odnosno obitelji, kao ovom prigodom u Lepoglavi, da postanu udomitelji budući da je broj udomiteljskih obitelji mali, a potrebe za njima svakako jesu. Uz županijski tim za udomiteljstvo i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Ivanec, potporu je akciji ispred grada Lepoglave dao gradonačelnik Željko Šoštarić. Inače, provedbu aktivnosti Kava s udomiteljima financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koja je ovom prigodom održana u tjednu u kojem se obilježava Međunarodni dan obitelji. Poslovna zona Ivanec nastavlja s novim praktičnim radionicama namijenjenima poduzetnicima, početnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Prva edukacija održava se danas i to na temu kako koristiti Google oglase za više upita, rezervacija i prodaje. Nakon današnje sljedeća edukacija na rasporedu je u utorak 26. svibnja pod nazivom Društvene mreže u 2026. Što danas stvarno donosi upite i prodaju. Obje edukacije održat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati, a prijave za sudjelovanje na radionici moguće su putem online obrasca, e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042 645 484. S ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od pojave zaraznih bolesti koje prenose glodavci na području grada Lepoglave uspješno je provedena ovogodišnja akcija sustavne preventivne deratizacije. Akcijom koja se redovito provodi u skladu s godišnjim planom preventivnih mjera bila su obuhvaćena sva naselja s gradskog područja. U komunikaciji s građanima utvrđen je problem postojanja veće populacije glodavaca na pojedinim lokacijama, poput pojedinih potoka i kanalizacijskih ispusta, na kojima je također provedena deratizacija. Na dobro odrađenom poslu zahvala je djelatnicima veterinarske stanice Varaždin uputio gradonačelnik Željko Šoštarić. Zahvala je uputio i građanima na suradnji sa službama. Bliži se proslava Dana grada Ivanca, a tim povodom na službenim gradskim web stranicama objavljen je kompletan program kojim će grad proslaviti svoj dan. Uz izložbu fotografija Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima autorice Ljubice Ribić, a koja je otvorena u Muzeju planinarstva sve do nedjelje 14. lipnja, jučerašnje svečane sjednice povodom 40 godina rada Društva za športsku rekreaciju Lančić-Knapić i današnjeg predstavljanja idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja planinarstva, kroz program je najavljena i već tradicionalna proslava Blagdana duhova u Prigorcu koja će se održati u nedjelju 24. svibnja. Niz kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih manifestacija i aktivnosti na rasporedu je i ove godine u sklopu proslave Dana grada Ivanca, koji će svečano biti obilježen u utorak 16. lipnja, kada će se održati i svečana sjednica gradskog vijeća. Nastavljajući suradnju s gradom Novim Marofom i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogrankom Novi Marof, edukacijski tim Ogranka Ivanec proteklog je tjedna učenicima područne škole Remetinec održao predavanje o Domovinskom ratu. Tijekom predavanja prikazan im je animirani film Hrvatskog povijesnog muzeja Domovinski rat, a mogli su pogledati i dokumentarni film Bitka za Vukovar. Uz ostalo dio svoje životno-ratne priče mogli su čuti i od vukovarskog branitelja i zato učenika srpskih koncentracijskih logora Vjekoslava Špaca, predsjednika HVIDRA Ivanec. Poseban dio predavanja bio je posvećen ulozi Varaždinske županije u Domovinskom ratu s pijetetom prema poginulim hrvatskim braniteljima. Općina Sračinec i udruga umirovljenika Sračinec Svibovec pozivaju mještane na obilježavanje dana udruga općine Sračinec, koje će se održati u subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati u parku Velika Graba. Ovogodišnje obilježavanje donosi druženje u opuštenoj i veseloj atmosferi uz glazbeni program i naticanje u kuhanju kotlića. Uz udruge koje tradicionalno sudjeluju u programu, ove se godine naticanje otvara i za kvartovske timove poplave s područja općine Sračinec. Organizatori pozivaju udruge i kvartovske ekipe da prijave svoje timove na vrijeme i budu dio jedne od najzabavnijih subota u svibnju. Prijave se zaprimaju na broj 098 992 1929.
0: Sport.
1: U drugom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin za prvaka Mladost je u Margaćanu golovima Jurice Prašnjaka i Marka Kovačića s 2-0 pobijedila Razvitak iz Čičkovine. Pednja i Polet Tuhovec su u Beletincu odigrali 1-1, čime je domaćin potvrdio titulu prvaka. Za Bednju je strelac bio Saša Hojski, a za Polet Renato Sakać. Vodeća Bednja ima 57 bodova, drugi je Polet s 46, treća Mladost s 40, a Ivančić Čica je šesta s 37 bodova i utakmicom manje. U sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole odigrano je posljednje 12. kolo prve Hrvatske rukometne lige 13-godišnjaka Regije 5. Momčad Ivančica Ivanec upisala je dva poraza, 13-20 od Daruvara te 18-28 od Garešnice. Najefikasniji domaći strijelac u obje utakmice bio je Noa Martinčević s ukupno 10 postignutih pogodaka, a Teo Genc Car, Tin Gašparić i Emanuel Marković postigli su ih po 7. Spomenute odigrane su još dvije utakmice, a u obje je Vidovec upisao pobjede. Nad Garešnicom rezultatom 23-19 te nad Daruvarom od kojeg je bio bolji s 28-23. Košarkaši Varteksa iz Varaždina pobjednici su memorijalnog turnira Dejan Marković Gari, igranog u subotu u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole u spomen na pokojnog igrača te trenera mlađih uzrasta Ivančice. Natjecale su se momčadi Ivančice, Varteksa i Krapine dobnog uzrasta 13-godišnjaka. U prvoj utakmici memorijala Varteks je pobjedio domaću Ivančicu rezultatom 58-44, a Varaždinci su slavili i u drugoj utakmici u kojoj su bili bolji od vršnjaka iz Krapine rezultatom 61-52. U borbi za drugo mjesto Ivančica je nadigrala Krapinu rezultatom 58-52. Supruga i kći pokojnog Dejana, kao i na prethodnih 14 turnira, podijelile su pehare i medalje igračima i trenerima.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak, vjerojatnije u brdovitom području i bliže granici sa Slovenijom. Vjetar slab južnih smjerova, temperatura zraka od 20 do 23 Celzijeva stupnja. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremili su ih Borna Stipetić i Kristin Karaškaj.
4: Slušate Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored me.

u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U svjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 0425 506
4: 92,8 MHz.

0: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.

0: E da, dobro moj Nono, dobro jutro, dragi naši, Borna iza Plesa, dobro jutro Borna.
1: Ljudi Bog svima, baš me baca, ovo mi je baš potrebno, još ovako buče ko deda s ovim hozentrejima, baš ima.
0: Kad si zadnji put čuo tu pjesmu?
1: Pa mislim da ima više od 3 mjeseca cca, da.
0: Podosta dugo, ali evo, možemo se sjetiti, Nono je zapravo djeda, jel tako?
1: Je.
0: Moj je otišao prije skoro 40 godina. Pa onda, evo, možda se s time sjetimo onako nostalgično za jutro. Nostalgična je glazba budući da su evergreen iza nas, a mi krećemo u dnevni program i današnje druženje. Još samo datum, prije no što vas malo vratimo pjesmi i glazbi, pa onda onom jutarnjoj pravoj najavi. Utorku smo 19. danu mjeseca svibnja.

0: Sjeverni FM s vama, evo već smo se najavili, doduše kroz pjesmu, pa vas onda pustili da uživate do kraja u pjesmi Moj dobri Nono. Nono, no, Moj dobri Nono, tako su pjesma točno.
1: No, nećemo više nonati ovoga, sad idemo za ozbiljno.
0: Idemo s prognozom vremena. Kako nas vrijeme danas očekuje, Borna?
1: Po svemu sudeći, koliko ja vidim ovako osobni dojam vani, dosta oblačno, dosta nelagodno, službena prognoza kaže nešto da će biti djelomice sunčano, poslije podne uz jač razvoj oblaka mogući su i pokoji pljuščići, ovisno o tome gdje ste doma. E sad, hoće li kod nas biti puno kiše, ne znam, ali nadam se da ne bude.
0: Jutarnja temperatura 5 do 10, dnevna 21 do 23. Moram priznati da sam pogledala, onako nekako mi je postala navika kad dođem u Ivanec da pogledam prognozu za Ivanečko područje, da li da uzmem jaknu tih 100 metara ili mi ne treba. Danas ju nisam uzela, nadam se da mi neće trebati poslije
1: podne. To vam je posebno područje, znate, ono kad putujete lijepo i izađeš, to je oni koji vole filmove, znači o čemu govorim, gospodari prsten ova Mordor, kad se uđe onoga, mijenja se vrijeme, ono, totalno, sve se mijenja tako na Ivanečkom području, ali velim, nadam se da nećemo uhvatiti puno kiše danas, bomo vidli.
0: Da, 11. je u zraku što se tiče Ivanca, šire područje i to su temperature od 6, dakle od prije pola sata, Državni hidrometeorološki zavod govori o Varaždin 15,8. Pa to je sasvim solidna temperatura. Uz slabu kišu, doduše ja kad sam kretala iz Varaždina nije kiša bilo, pa sad krenula sam nešto ranije.
1: Pa nije ni u moje dobe, ja sam iza vas išao, tako da ne mogu se pohvaliti da sam uhvatio nešto puno kiše, ali opet nikad ne znaš. Ovo je doba godine kad zbilja ne možemo znati što nas čeka.
0: E sad, ako idemo prema Krapini i Zagorju, uz pretežno oblačno vrijeme 15,7, na suprotnu stranu Međimurje 16. Križ na 17 Celzijevih stupnjeva, sve više i više temperature, a na 17,6 primjerice u Zagrebu. Idem prema moru, idemo li pogledati tamo kakve su nam temperature?
1: Ajde, malo, kako je na jugu?
0: Čekaj malo, 20-ku sam negdje vidjela.
1: Opa.
0: I to, vjerovao ili ne, tamo gdje je obično hladno i gdje obično jako puše. U
1: točno
0: Senju.
1: To spominjem, evo. Znači, ovo godišnje doba donosi takvu nelogiku da je to strašno.
0: Čekaj, svibanje, ne, koji je to mjesec prevrtelji, negdje ožujak, ovo bi sad trebalo se ustabiliti. Baš sam se pitala, je li ovako vrijeme, jer doista nam je onako promjenjivo, je li se počela sezona, odnosno predsezona, je li se ljudi kupaju? Moramo danas pitati naše prognostičare koje su temperature mora, imali oni hrabri koji zakorače već u ovo vrijeme u more. Uz informacije o vremenu, bio prognoza gdje mi je? Pa nije nešto baš, barem tako pokazuju ovi smajlići, onako, niti su veseli, niti su tužni. Biometeorološke prilike na području Hrvatske bit će manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih i inače pate.
1: A ljudi, kaj da vam velimo, sve je nekako lakše u Sjeverni FM, unatoč ovome vani, tako da ne idite nikud, nemojte našaltati, bit će sve okej.
0: Okay. Mm-hmm. I tome treba dodati da ako ste u prometu, budite oprezni, kakav god da ste kategorija sudionika u prometu, od pješaka do motoriziranih, do vozača onih osobnih prijevoznih sredstava, krajnji oprez i poštivanje prometnih propisa. A uvjeti vožnje, magla mjesimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pojačanje promet na gradskim cestama, obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u kolonama, a vozači upozoravamo da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. I nešto se malo zagužvalo, prilaz u Zagrebu sa A4 zbog radova, tamo ima i zatvorenih dionica, pa probajte izbjeći ako možete, možda starom cestom bilo nešto slično.
1: Nema vam više, nema više fletne rute do ZG-a, to ne postoji. To je možda nekad bilo stara cesta, mislim da u današnje doba svi traže neke alternative i onda teško, ne.
0: Pa nema fletna ruka i ruke niti po Zagrebu.
1: Još se nisam zbudil kak spada, a znate da mi je promet tema o kojoj bi mogao baš ono opako tak. Dobro. Da čujemo to. Čujemo.
0: Onda ćemo to nešto kasnije. Idemo vam zasvirati u nastavku programa Sjevernog FM-a. Dobro jutro, želimo još jednom svima. Ako ste u prometu, sretnu sigurnu vožnju i sretno stignete na svoje odredište.

0: Mlada, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva. Ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Jutarnji servis.
3: Evo nam i jutarnjeg servisa. Naš Borna se bacio na pripremu vijesti koje nam idu za neki pola sata, ovih prvi. A što se servisa tiče, već smo dio i toga odradili. Još jednom ću ponoviti da su prometnice mjesmice mokre, da ima gužvi na mjestima gdje inače tijekom jutra se one pojavljuju. Dakle, u gradskim središtima i prilazima gradovima, gradskim obilaznicama. Da se zagužvalo na prilazu Zagrebu gdje inače znamo da i jer dodatno je sad zbog radova, pa ako idete tim pravcem budite oprezni, a oprez, poštivanje prometnih propisa i onako pažnju prema sebi i drugim sudionicima u prometu, to je ono što je nužno. Želim vam ugodnu, sretnu vožnju svima. I idemo prema informacijama iz Varaždinske Elektre. Puno će djelatnici Elektre raditi na ovom širem području. Pa je tako najavljeno od 9 do 14 Mali Gorenec i Šinkovica Bednjanska, dijelovi naselja bez električne energije. Pa od 9.30 do 11.30 Gora Veternička, Kuzminec i Veternica. Od 11 do 13 Gregurovec, Kuzminec i Veternica, a od 12.30 do 14.30 Kuzminec i Mihovljan. Pojedini potrošači u ovim naseljima uspomenuto vrijeme bit će bez električne energije. I dok će Ivanečki pogon, koji smo upravo spomenuli, raditi na ovom zapadnom dijelu šireg Ivanečkog područja, istočni dio će biti danas u rukama Novomarovskog pogona, odnosno njihovih djelatnika, najavljuje od 9 do 13 radove u Radovanu. Zatim od 9 do 9.05 kratko samo Lovrećan i od 13 do 13.05 kratko Radovan i Lovrećan. Prekidi struje u pojedinim naseljima, odnosno pojedinim ulicama u ovim naseljima i za pojedine potrošače. Vinica će biti u ispomoći jednim i drugim, a sjedište Varaždin ima podosta radova također. Od 7 do 7.30 to će za koju minutu dio Brezja u Varaždinu biti bez električne energije. Zatim od 9 do 11 dio Hraščice, od 9 do 12 Varaždin, Dravska Poljana dio. E sad, kad bi išla spominjati ulice, tu je Dravska ulica, Harambašićeva, Bartola Kašića, Josipa Klime, Jurice Mureja, Miroslava Šicla, Otona Župana.

našim portalima Sjeverni Info, ali i na mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede. No, prije no što idemo prema glazbi, još ona standardna rečenica: i u vrijeme radova, a inače, smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, ne dirati električne instalacije. Idemo vam još malo zasvirati.

0: jsem za trochu já.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari

0: I popuste na mobitel do 300 eura, te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040 648 333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040 648 333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: To kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
6: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
7: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj. Poslovni

0: policija.
1: Mi ne brojimo suze, ali ćemo brojati, vjerujem, statistiku, i to ono od jučer vezanu uz djelokrug rada policije. U OKC-u Policijske uprave Varaždinske smo ovog jutra, nekako uobičajeno vrijeme, a Kristijan Vusić je voditelj smjene. Kristijane, dobro jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju, vašim slušateljima.
1: Prošla 24 sata, što je obilježilo?
2: Pa eto, kao obično, u početku osvrt na prometne nesreće, možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekom ove noći zabilježili jednu prometnu nesreću sa ozlijeđenom osobom, tri prometne nesreće sa materijalnom štetom i četiri naleta na divljač. Navedena prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer na večer u 23 sata 40 minuta u gradu Varaždinu, u ulici Petra Preradovića, kod kućnog broja 13. To je došlo do slijetanja osobnog vozila van kolnika u parkirano osobno vozilo. Tom prilikom jedna osoba zadobila ozljede koje za sada nisu okvalificirane, a uzrok te nesreće je bio nekretanje vozilom svinobilježne prometne trake i vožnja pod utjecajem alkohola. Tri prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile se prvo u gradu Ivancu na Trgu Hrvatskih Ivanovaca, zatim u gradu Varaždinu u Kolodvorskoj ulici te u mjestu Vuglovec. Uzroci tih nesreća bili su nepropisno uključivanje u promet vožnjom unazad, nedržanje potrebitog razmaka između vozila prilikom vožnje u slijedu, dok u jednoj prometu nesreći uzrok sada nije utvrđen. Četiri naleta na divljač koje je pretrčavala kolnik dogodili su mjesto Dubrava Križovljanska, zatim u Podrutama, u Donjoj Višnjici te u Novakima. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto je povećan u gradu Varaždinu te na prolaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozače pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, takva tri događaja smo zabilježili, i to u gradu Varaždinu, ulici Stanka Vraza, zatim u Donjem Vratnu te u mjestu Kalnička kapela. I to bi bilo sve za ovo jutarnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala lijepo na izvješću i na javljanju. Lijep pozdrav i lijep ugodan dan svima u OKC-u.
2: Hvala vam, lijep pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, Borna, puno je...
3: A nije baš lijepa situacija, što da kažemo. Imali smo jednu prometnu sa ozlijeđenom osobom, isto tako tri naleta na divljač. Neko je bio nestašan jučer, ometao susjede možda i to tri puta, nikako da ljudi dođu k sebi, ne znam kaj da ovo velim.
1: I osim Varaždina, sve nekako na širem Ivaneškom području, osim evo javni red i mir, nešto Kalnička kapela, dakle Novomarovsko područje, ostalo doista na ovom dijelu. Ljudi, budimo onako jedni prema drugima dobro raspoloženi, pomozimo, bolje je to nego da se počnemo svačiti.
3: Ako je susjed kupio motornu pilu, najmo biti ljubomorni, jednostavno budemo im i bolju jednog dana. Ono.
1: Jednako ne upali ujutro u pola šest dok još spavamo. Dobro, ali i u tom slučaju imamo razumijevanja. Idemo u nastavak programa sa blokom marketinga, pa se onda vraćamo glazbi.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
6: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a

0: Jutarnji servis.
1: Stižemo do jutarnjeg servisa, skoro će i nešto marketinga, pa onda i horoskop. Porna jutarnji servis, što ćemo sve reći našim slušateljima.
2: A svašta, ko će nam biti bez struje, kakve vrijeme, kakva je prometna situacija i još poneku lošu šalu kao što to obično samo mi znamo. Pa evo, počnite.
1: Dakle, vrijeme danas pretežno ili djelomice sunčano, poslije podne navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinama. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Dnevna temperatura između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Ova jutarnja bila je najavljena između 5 i 10, a bili smo i nešto iznad tih vrijednosti, pa nam je tako oko pola 7, kad smo se prvi put javili, 11 bila u zraku u Ivancu, sad je već 12 Celzijevi stupnjeva. Bioprognoza je tako, niti povoljna, niti nepovoljna, držite se svojih terapija i to su dobri savjeti liječnika. A ako vam nešto nije baš po volji, onda znate i možete to ne prepisati susjedu, prijateljima, partneru da je nešto pogrešno napravio već u vremenu, ono je krivo za to.
2: Zna se ko je, pa da, znate li, kao nisam ljuta, ne opće, kao nisam ljuta, ne. Kaj se tiče prometne situacije, nije se ništa posebno promijenilo, bar ja tako vidim, dakle magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pojačanje prometa gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni i zato upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, složit ćemo se u jednome, bilo da ste vi na putu, bilo da sam ja na putu, tko god je na putu, poštujemo se međusobno, vozimo polako, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622.
1: Tako je, dojavite nam i budite strpljivi u prometu i možda onako dobro se ponašajte prema drugima, ako trebate pokažite i rukom da mogu vam oduzeti.
2: Ali palac, ne srednjak, nego palac pokažite.
1: Dobro. Idemo do, naravno sretno stignite tamo kamo ste krenuli. E sad, struje ima puno i radova puno najavljenih za danas. Ivanečki pogon će u ovom zapadnom dijelu šireg gradskog područja raditi i to vrlo skoro od 9 do 14 Mali Gregurovec i Šinkovica Bednjanska, pojedini potrošači bez struje. 9.30 do 11.30 Gora Veternička, Kuzminec i Veternica. Od 11 do 13 Gregurovec, Kuzminec i Veternica. Od 12.30 do 14.30 Kuzminec i Mihovljan, pojedini potrošači bez struje ste. Novomarovski pogon također nekako je tu nam u blizini. On će pak biti na istočnom dijelu grada Ivanca i to gdje?
2: Ima materijala koliko hoćete, dakle ako ste mislili da je to sve što se struje tiče, Radovan danas bez struje od 9 do 13, isto tako Radovan i Lovrećan piše ovdje od 13, pazite ovo, do 13 sati i 5 minuta. Kaj budu to dejali, ne znam.
1: Vjerojatno neka prekapčanja samo.
2: I Lovrećan posebno od
1: samo.
2: 9 do 9.5, dakle u idućem satu najviše Radovan i Lovrećan zahvaćeni, pa imajte to na umu, da.
1: Nije vam se nike u kući pokvarilo ako vam ostane ono negdje ili u mraku ili vam štednjak prestane raditi, a na struje. Nemate struje samo u to vrijeme, ali nemojte prčkati po instalacijama. Sjedište Varaždin također već je zapravo započelo rano jutro tamo od 7 do 7.30 u Varaždinu, nastavljaju od 9 do 12 u Varaždinu Dravska poljana, dio naselja oko Dravske poljane, dakle taj dio grada bez struje, od 9 do 11 dio Hraščice, zatim od 10 do 11 dio Beretinca, od 12 do 13 dio Jalžabetskih brega i onog dijela, odnosno susjednih naselja, koja sve potrošačka mjesta, znate gdje možete pronaći konkretne informacije, naš portal Sjeverni Info i mrežne stranice Hrvatske elektroprivrede.
2: Ili što sam ja zadnje subote spomenuo, veli, sve informacije vezane za struju možete naći na služenom webu HAK-a.
1: Dobro, HEP ili HAK, sve je to tu negdje. Samo malo slova izmiješana, smatrate instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. A ako ste i van ovih područja, ali ste negdje na sjeveru Hrvatske ili bilo gdje nas slušate, dakle isto iz okolnih elektrodistribucijskih područja su podaci na Sjeverni Info, jednako tako i na HEP. HR. Idemo mi blokom marketinga, pa onda stižemo do horoskopa.
0: Jutarnji servis.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: через 20 голосується Сіверний Ефем.
1: Гороскоп. E sad stižemo do horoskopa, Borno, imamo neki 9 minuta glazbe među horoskopom do oglasnika. Ako brzo čitamo, hoćemo li stići?
2: Pa mislim, možemo pokušati, daleko od toga. Ovnovi ili Ovanovi, za početak ljubav, kaže, igrat ćete da sigurno provešćete, odnosno povešćete voljenu osobu tamo gdje znate da je odličan provod, uspjet ćete. Posao, pokazat ćete se ne samo kao odličan djelatnik, nego i kao sjajan savjetnik za svaku vrstu posla. Savjet i zdravlje, idite tamo gdje se osjećate dobro. Evo, počeli smo opasno.
1: E, idemo do Bikova, još ćemo i repati početi. Ljubav, moguće je da ćete izgubiti neke iluzije u vezi voljene osobe. Biće to mali pomak u vašem sazrijevanju. Karijera kojim god poslom se bavili danas će vam ići od ruke. Stvari će se slagati samo od sebe, a vi ćete to samo pratiti. I odspavajte, dragi Bikovi.
2: Jeste, bliznaci, ljubav. Odličan je dan za izlaske, zabave, provode i nova poznanstva. Sve u vezi toga ići će vam na ruku i zato pokrenite se. Posao, samostalne profesije, tada će razmišljati o smislu onog što rade. On je odlično. Neka odluke ostave za sutra, kad će im sve biti jasnije, a kaže savjet, slušajte svoj unutrašnji glas.
1: I još rakovi, ljubav, jedan izlazak mogao bi se pokazati ozbiljnijim nego što ste očekivali, bit će govora o vrlo važnim temama. Karijera, poslove u kojima se zahtijeva pronicljivost ili specifični talenti danas su vam jako dobro postavljeni. I budite odgovorni, još kaže savjet rakovima. A možete biti odgovorni tako da se razgibate za jutro, pa idemo upravo s jednim takvim glazbenim brojem koji će vam u tome pomoći.
2: Budite odgovorni, ostanite doma, sjetimo se onog slogana od prije nekoliko godina.
1: Joj, ne više, to se neću sjetiti uopće, to je bilo, idemo plesati radije.

0: Borna nam je odplesao i upravo pleše natrag, a dok on dopleše idem ja slavovima. Ljubav, pred vama je još jedan dan u kom će do izražaja doći otvorenost svih mogućnosti kada se o ljubavi radi. Karijera, svaki vaš potez mjeri se jednako dobro kao i potez drugih u poslu, zato ne mislite kako nešto možete sakriti i prihvatite realitete, savjet je za lavove.
1: Zvuči opasno. Djevice, ljubav, prepoznat ćete ljepotu u svemu oko sebe i sa plemenitim ciljem pristupat ćete osobama suprotnog spola. Posao, izgledna je priprema za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti zadovoljstvo. Savjet i zdravlje. Osjećat ćete se odlično.
0: Već se od jutra to vidi. Idemo do vaga. Ljubav, povoljne ljubavne prilike pojavit će se i danas. Izlazak, bliskost s voljenom osobom, zadovoljstvo i sreća su tu. Karijera, poslovno putovanje ili kretanje moglo bi iznjedriti vrlo originalan plan. Ne sumnjajte u svoje ideje, odlične su. I zdravlje ili savjet, sve teče po planu.
1: Škorpioni, ljubav, danas je vaš obećavajući ljubavni dan. Sve će upućivati na sklad, razmjenu jednakih ideja, telepatsko razumijevanje i povezivanje. Kaj se tiče posla, morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom, uspjet ćete naći zadovoljavajuće rješenje. Savjet i zdravlje, prihvatite izazove.
0: Prihvatite izazove, one plesne jutros. Elton John, I'm still standing.
1: Oh yeah.

0: I Borna je na redu.
1: Jesam, strelci, ljubav, dan je odličan za neobavezan druženja uz kavicu, izađite, popričajte s ljudima ili voljenom osobom. Što se tiče posla, nije sporno da ste vi zaslužni za uspjeh, ali je sporno koliko ste zaslužni. Možda će se to mjeriti. Savjet i zdravlje, upravo ste kad njegujete prirodnost. Znate koje mi sad pjesma u glavi? Eurosong Karija. Ča, ča, ča, ča, ča, ča. Malo si čagam.
0: Nećemo. Nju, nešto drugo je već spremno. Ali prije toga da zaključimo horoskop. Jarčevi, ljubav obuzet će vas emocije koje se najbolje propuzuje. Kojim se najbolje prepustite. Vaše srce bit će vam sasvim jasan putokaz što treba učiniti. Karijera, dan je odličan za svaku vrstu inventure. Ako ima ikakvi zaostataka, rješavat ćete ih i zanemarite brige, kaže savjet Jarčevima.
1: Da, da, vodenjaci, ljubav, izgledan je odličan pravod sa prijateljima, neki će među njima ili preko njih sresti novu ljubav. Posao, bit ćete sigurni u svoja djela i nastavit ćete izvesti plan do kraja, ali to će biti prilično naporno, računajte s tim. Savjet i zdravlje, čuvajte se propuha, sinjske bure i lude cure. Ne, tako ide još
0: Evo nam i riba. Ljubav, vaša potreba da se emotivno izrazite bit će sve jača, pa ćete partneru šaputati nježne riječi. Karijera, čvrsto držite kormilo u svojim rukama unatoč prolaznim peripetijama, uspjet ćete riješiti manji problem. I zanimljivi snovi. E sad ne znam, jel ovi koji su noću iza nas ili ispred, morat ćemo to našu ribicu pitati.
1: Kaj ne, da. Dok dođu, evo, možda je još blizu.
0: Možda ćemo, evo. A nešto inače divlje u zraku, znaš li što?
1: Osim mene, ne znam.
0: Ljubav. John Paul Young, Love is in the air.
1: Love is in the air, to vas ja pitam.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Horoskop je gotov, ide oglasnik, imamo samo jedan oglas, poslušajte, zapišite broj ako vas zanima.
2: Kažu ovako, prodaju se ugrijevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888.
1: Ja ću dodati da su oglasi i oglasnici u programu Radija Sjeverni FM svakog dana, uključujući i nedjelju, blagdane i praznike, u 8, 12, 16 i u 18 sati po dva puta čitamo vaše oglase, a načini oglašavanja naravno putem našeg marketinga. Marketing je za rad sa strankama uvijek spreman radnim danom od 8 do 16 sati, Nazorova 1 u Ivancu, adresa, mail adresa marketing@sjeverni.fm ili jednostavno telefon, pa ćemo vam sve objasniti. Broj telefona 505-606. A sad još jednom oglas.
2: Koji glasi ovako, prodaju se ugrijevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Zovite na 098-880-888. 098-880-888, a Milinu riječ nosam. Izvolite.
1: Dakle, sljedeći zadnji oglasnika u 12 sati i tada budite s nama. Umeđu vremenu, ako vas zanima nešto o oglašavanju, ali i o emisijama čestitka, želje i pozdrava, poslovnom oglašavanju ili pak programu radija, marketing vam stoji na raspolaganju 505-606. A kad već govorimo o emisijama čestitka, želje i pozdrava, podosta ih je. Imamo molbicu čisto za vas da sve na vrijeme stignemo napraviti, da imate željeni termin. Najmanje tjedan dana, ako ne i više, dođite ranije. Informirajte se barem ranije, pa ćete onda dobiti i sve konkretne informacije.
2: Samo nemojte doći dan do. To niko ne voli, to je skoro pa neostvarivo ako neko dođe dan do datuma kad hoće čestitke.
1: Pogotovo ako su to čestitke za vjenčanje i ako je to ovo vrijeme. Onaj 6.6.2026, ja mislim da je odabralo pola mladenaca koji su ovu godinu birali.
2: Ljudi, malo ste mi sad čudni, ako je 6.6. dopišemo još jednu šesticu, Number of the Beast. Meni je to sve sumnjivo.
1: Ali eto, marketing@sjeverni.fm ili 042-505-606. Idemo svirati, doista je vrijeme za malo glazbe u programu Sjevernog FM-a.
0: I slušate Sjeverni FM.
3: Uzeli bi nam

0: Severný FM.
1: Slavi udruge drugo volje sve trade Visokrata Visoko posjetili su memorialni centar do Visokrata u Ivancu te odali počas poginulim hrvatskim braniteljima. Tijekom posjeta domaćini iz Ivanca upoznali su i s procesom uređenja razvojem centra, nakon čega su gosti razgledali izložbene memorabilije i razmijenili ratna i poratna iskustva. Neki su prirodnim fotografijama prepoznali i svoje suborce iz Ivanečkog kraja. Za potrebe dopune posla memorialnog centra, članovi iz Visokog poklonili su i kartu vojnih položaja iz do Visokrata. U prijateljskoj atmosferi udruženje i degustaciju domaćih proizvoda dogovarani su i budući zajednički projekti. Posjet je zaključeno davanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima grada Ivanca na spomen obilježju. U subotu navečer u društvenom domu u Donjem Ladanju održan je koncert povodom 8. godišnjice rada ženskog vokalnog sastava Župe Svetog Jure Maruševec. Događaj je održan u sklopu programa obilježavanja dana općine Maruševec u organizaciji općine Maruševec, a okupio brojne posjetitelje iz Maruševca i okolnih mjesta. Pod vodstvom Marijane Gašparić sastav je izvor raznolik repertoar tradicionalnih i suvremenih pjesama. Kao gosti nastupili su ženski vokalni sastav Pajdašice, Ludbreg, ženski vokalni sastav Sridona Štrgova, Župni zbor Ljubav i Mir Donja Voča, ženski vokalni sastav Leluje Vinica, tamburaški sastav Biseri, te zbor odrasli Župe Svetog Jure Maruševec. Koncertu su nazočili i načelnik općine Maruševec Mario Klapšić te predsjednik općinskog vijeća Josip Špoljar sa vijećnicima, koji su čestitali sastavu na 8 godina rada i doprinosa kulturnom životu zajednice. Učenici srednje škole Ivanec Mateo Fodar i Matej Petak osvojili su treće mjesto u finalu Mat Lige za druge razrede u kategoriji opće gimnazija i strukovnih škola. Finala je održana uživo u osnovnoj školi Špansko Oranice, koje su se tijekom školske godine natjecale kroz 4 online kola i borili za plasman. U natjecanju su sudjelovalo 176 ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a na završnicu je pozvano 7 najboljih. Mateo i Matej su prije finala držali vodeću poziciju, no konačni poredak odlučio je isključivo rezultat finalnog testa. Uz ekipni uspjeh obojica postižu započene rezultate i pojedinačno. Mateo Fodor na državnom natjecanju iz matematike ostvario 5. mjesto po broju bodova, dok je natjecanju Klokan bez granice osvojio 2. mjesto. Matej Petak na istom je natjecanju bio 54. na rang listi. Veterani NK Ivančica u subotu su obilježili 45 godina osnutka i djelovanja. Tim povodom na gradskom stadionu Ivancu odigrali su revijalnu utakmicu protiv veterana Hrvatskog nogometnog saveza, a susret je završio pobjedom gosti u 7:1. Uoči utakmice predsjednik NK Ivančice i član veteranske ekipe Ivica Jagetić primio od predstavnika veterana HNS-a prigodnu plaketu povodom vrijedne obljetnice. Nakon utakmice druženje je nastavljeno u prostorijama stare osnovne škole u Solinovcu, gdje su se okupili sadašnji i bivši veterani Ivančice te gosti iz HNS-a. Okupljenima su se obratili predsjednik kluba Ivica Jagetić i jedan od osnivača veterana Stjepan Ficko. Predstavljena je monografija 4. stoljeća veterana HNS-a, na kraju je prisutne pozdravio Robert Urović iz Komisije za veteranski nogomet HNS-a, te domaćinima čestitao jubilej i zahvalio na gostoprimstvu. U ostatku dana bit će pretežno, odnosno djelomično sunčano. Poslije podne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot.
2: Vaš radio. 5, 4, 3,

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Eto nas na polovici sata sa jako lijepim vijestima. Naime, jučer su na svijet stigle dvije djevojčice. Jedna se zove Arija, a druga za sada nema ime. Što ne znači da ga neće dobiti u narednim satima. Roditeljima pučujemo najveće moguće čestitke, iste takve i obiteljima, majkama želimo što brži oporavak i povratak doma sa svojim djevojčicama. A ja ću još jednom ponoviti da me svakog dana ove vijesti posebno vesele, neovisno o tome kako vam je počeo dan, kad čujete da natalitet ide u plus, da natalitet ide na gore, automatski ste vi bolje volje, hoćete, nećete priznati, ali tak je. Ide jedna prigodna u nastavku.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Infotelefon 042-212-800. Navratite, nećete poželiti.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Prvo pogled na sat, 5 minuta je do 9. Ako do sada niste postali gladni, nakon ove naše rubrike sasvim sigurno ćete ogladnjeti. Naime, svima vama nekoliko informacija vezanih uz gablece u ugostiteljskim objektima u okruženju, a svima onima koji pripremaju obroke za svoje najmilije, možda i kakva dobra ideja iz ovih gableca se rodi baš za danas. Krenut ćemo našu turneju ovim krajem i ugostiteljskim objektima iz Nove Vesi Petrijanečke, iz bistroja i pizzerije Gaj, gdje svakoga dana nude 4 menija uz onu ponudu gablica u mesnim i ribljim jelima, lignji i papalina. Danas su tu i ljubljanski odrezak krumpir salata, zatim kelj varivo s faširancima ili mesna rolada punjena pancetom i sirom, restani krumpir i ajvar, kao i pizza Vezuvio, margarita i kapričoza, ona koja vam se najviše sviđa. Naravno, možete birati, možete i pripremiti svojim ukućanima možda nešto od spomenutog. Ako napuštamo Novu Ves Petrijanečku, krećemo prema Lepoglavi i stižemo do restorana Ivančica. Tamo danas za gablece koji se poslužuju na katu objekta od 8 do 12

sati svakog dana, pa tako i danas, osim vikendom. Danas svinjski beški krumpir, salata i kruh. Od 12 do 21 i 30 radi restoran u prizemlju, 10 do 17 radno vrijeme restorana nedjeljom, a ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara od 12 do 22 sata svakog dana osim ponedjeljkom, nedjeljom od 8 do 12 sati. Utorak je vrijeme za roštilj parti, srijeda za lignje parti, četvrtak za pizza parti, a svakog dana tu su i svježi kolači. Pa evo, i to je jedno kao dobra ideja možda danas. E sad preskočit ćemo ovaj naš dio i stići do Varaždina, do Gospodarske ulice i restorana Barok. U ponudi Gablica danas su špek fileki, varivo od graška s domaćim noklicama, pileći paprikaš, tjestenina, pljeskavica pureća, pomfri, odrezak Velika Gorica. Riječ je o pohanoj junetini, umaku od češnjaka i bijelog vina, te katice riža kao prilog. Možete naravno kombinirati priloge i glavno jelo kako vam najbolje odgovara. I na povratku prema studiju stajemo u restoranu Ivanec u Ivanečkom naselju, gdje za gablice danas nude špek fileke, grah s rolanom lopaticom, špagete na bolonski način, kotlet na bečki, pureći file sa šampinjonima, tjestenina, pomfri, riža i odrezak Velika Gorica, već spomenuti, dakle pohana junetina, umak od češnjaka i bijelog vina. I to je to što se Gablica tiče, birajte ono što vam se najviše sviđa ili svojim ukućanima, evo, pripremite nešto od spomenutog. A ako trebate još ideja, ima i gastro kutak portala Sjeverni Info i tamo ima puno, puno dobrih ideja za fina i ukusna jela. I ostanite sa Sjevernim FM-om.

0: svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
4: Bevex Varaždin otvorio je svoja vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Bevex.
0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
5: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: policija.
1: I idemo mi lagano nekih 22-23 km sjevernije do Čakovca, do policijske uprave Međimurske. Ines Češnje, voditeljica smjene jutros. Dobar vam dan, dobrodošla.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
1: Kako je bilo stanje u prošlo 24 sata na prometnicama Međimurja, kakvo je trenutno stanje i što sve možemo reći evo našim slušateljima?
2: Dogodila se jedna prometna nesreća u Kotoribi gdje je vozačica osobnog automobila prilikom neoprezne vožnje unatrag udarila parkirani osobni automobil. Nastala je materijalna šteta. Ispričavam se. I to je sve što se tiče prometnih nesreća. Promet nam je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin i u gradu Čakovcu, dok je na ostalim prometnicama uglavnom srednjeg intenziteta. Znači, policija trenutno nema nikakvih akcija u najavi, osim naravno moram napomenuti da smo sve prisutni u prometu kako preventivno, tako i represivno, pa bi ja s tim se odjavila i poželjela svima ugodan ostatak dana.
1: Evo i mi vama želimo ugodan ostatak dana, bez puno posla svima u policiji i zahvaljujemo na ovom javljanju.
2: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, bila je to Ines Češnje iz policijske uprave Međimurske. Porna puno bolje izvješćeno Varaždinaca. Da.
3: Zanimljivo je to, znate kak, Međimurci uvijek imaju bolje izvješće nego Varaždinci. Rijetko kad se dogodi suprotno. Tako da, simpatično mi je to u jednu ruku. Samo jedna prometna, ali kaj će, život je takav čupav i dlakav, uvijek se neko negdje pukne. Nastavimo to zajedničkim snagama izbjeći da što manje slušamo o ovakvim slučajevima.
1: Mi idemo glazbe ipak puno pozitivnija od ovakvih informacija. I nakon glazbe, naravno, vijesti će biti u, koliko sad već, 9.15.
3: 9.15. Mm.

0: Сирени FM. Varaždin će od 21. do 24. svibnja po drugi puta biti domaćin International Sound and Film Music Festivala, međunarodnog festivala filmske glazbe i zvuka koji okuplja dobitnike Oscara i vodeće svjetske autore i stručnjake iz filmske industrije. Festival će u gradu dovesti 7 Oscarovaca i brojna poznata imena, među kojima su Mark Lano, nagrađivani majstor zvuka iz filma Titanic, te Simon Pegg, poznat iz franšiza Mission Impossible i Star Trek, kao i Ciaran Hinds, glumac iz serije Game of Thrones i Harry Potter. Organizatori ističu kako festival uključuje projekcije filmova, radionice, panele, filmski kviz, te dodjelu nagrada Crystal Pine Award, a dio programa održavat će se u Varaždinu i okolici. Neven Bosvit poručuje da se grad sve snažnije pocijenja kao kulturna i festivalska destinacija, dok je turistička zajednica istaknula da su smješteni kapaciteti u gradu već popunjeni, te da događaj ima i snažan turistički učinak. Maturandica prve gimnazije Varaždin Mila Maretić osvojila je zlatnu medalju na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke koja je održana u Francuskoj i time donijela prvo takvo zlato u Varaždinsku županiju. U konkurenciji najboljih malih matematičaka iz oko 70 država svijeta, Mila je ostvarila jedan od najboljih rezultata natjecanja. Riječ je o njezinoj petoj medalji na međunarodnim natjecanjima, nositeljica je i 8 Oscara znanja te titule državne prvakinje iz matematike. Na uspjehu su joj čestitali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i suradnici koji su u županijskoj palači spremili prijem za Milu te istaknuli kako je njezin rezultat primjer izvrsnosti ulaganju u obrazovanje mladih talenata. Župan Stričak uručio je novčanu nagradu za osvojeno zlato. Na kinološkom poligonu u Varaždinu ovog je vikenda održana međunarodna izložba pasa CACIP 2026. koja je kupila oko 1100 pasa iz 25 zemalja. Vodena manifestacija je jedna od najvećih kinoloških u Hrvatskoj, otvorena je u subotu, a svečano je proglasio gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj. Otvorenju su prisustvovali predstavnici kinološkog društva Varaždin te Hrvatskog kinološkog saveza uz međunarodne suce. Posjetili su tijekom oba dana mogli vidjeti brojne pasmine, upoznati su s kinološkim uzgojem i praktički netezijski dio izložbe koje je privukao izlagače iz cijele Europe. Bosilj je istaknuo važnost događaja za grad te naglasio kako Varaždin zahvaljujući organizaciji prirodnog ambijenta Dravske šume postaje jedno od važnijih kinoloških središta u našoj regiji. U Nelju je održana tradicionalna biciklijada općine Sračenec povodom Dana obitelji koja je okupila više od 200 sudionika svih generacija. Iako je prvotni termin bio planiran za subotu, događaj zbog loše prognoze pomaknut na nedjelju, kada je lijepo vrijeme omogućilo vožnju, rušenje kroz Sračenec i okolna naselja. Biciklijadu su organizirali općina Sračenec, osnovna škola Sračenec i ženska inicijativa HNS-a Sračenec. Kolona biciklista vozila je rutom dugom oko 13 km od Doma kulture u Sračincu, preko Svilovca Podravskog i Dravskog nasipa sve do obale rijeke Drave. Na cilju je sudionike dočekalo osvježenje i druženje, organizaciju sigurnost rute osigurali su i vatrogasci te policija. Cilj je bio potaknuti zajedničko provođenje vremena, rekreacije i boravak na otvorenom, organizatori ističu kako biciklijada svake godine okuplja sve veći broj obitelji i djece. U ostatku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot.
1: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Vremenska prognoza.
1: O promjenama onim životnim pjevala nam je Zorica Konđa, o promjenama vremena vjerujem da ćemo mi u nastavku. Roland Bilobrk je s nama. Rolande, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Prvo osvrt na vrijeme iza nas. Pročitala sam primjerice kad sam stigla na posao da u Varaždinu pada kiša, kad sam kretala iz Varaždina nije bilo, znači promjenjivo nam je vrijeme na ovom našem sjevernom dijelu Hrvatske.
2: Pa je, možemo reći da nam je jutros bilo umjereno i pretežno oblačno. Ponegdje je bilo nešto malo kišice, ali ipak u većini krajeva prevladava suho. A kako jutro odmiče, tako je i na oblake sada ipak nešto manje, tako da se ponegdje su pojavila u široj okolici i sunčana razdoblja. Možemo reći evo da imamo kombinaciju sunčanih i oblačnih razdoblja trenutno uz temperaturu zraka koja je na Ivanečkom području uglavnom oko 15 celzijevih stupnjeva. U okolici temperature se većinom kreću između 14 i 16, tako da možemo reći evo polagano ta temperatura raste, ali nešto sporije u odnosu na vedrija protekla jutra. Općenito, današnji dan će nam donijeti promjenjivo vrijeme. Biće djelomično sunčano, povremeno s oblačnim razdobljima i prije podne, dakle u sljedećim satima još može ponegdje pasti malo kiše, a u popodnevnim satima će biti razvoja oblaka iz kojih može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren većinom istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 22 i 24 celzijeva stupnja. Sutra bi trebalo u prvom dijelu dana ipak biti sunčanije, dakle pretežno ili djelomično sunčano, a poslije podne i navečer ponovno uz nešto više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska praćenog grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a temperatura zraka uglavnom ujutro između 7 i 10, a dok će najviša dnevna biti oko 24 ili 25. U četvrtak i u petak vjerojatno uglavnom suho, sunčanije, još malo toplije, pokoji stupanj, tako da možemo reći ipak u sljedećim danima da će biti većinom suho, ugodno toplo vrijeme, a nekako najnestabilnije upravo se vidi još tijekom današnjeg dana.
1: Mm-hmm. Iako još možda malo rano, ako dolazi do stabilizacije vremena, znači li to da će vikend nam konačno biti onako lijep, da nećemo morati odgađati planirane manifestacije, da one koje su odgođene će se moći održati?
2: Pa za sada izgleda da bi vikend trebao donijeti dovoljno sunčanog vremena, pretežno ili djelomično sunčanog, no još je prerano za reći da će baš proći u suho vrijeme, ostaje još mogućnost da pojedini dan vikenda u popodnevnim satima bude pokojeg lokalnog pljuska. Još detaljnije ćemo to znati u sljedećim danima, ali za sada se ipak čini da je veća šansa da ostane uglavnom suho i sunčanije nego da se dogodi neka veća promjena.
1: Ove jutarnje temperature koje su nam poprilično niske na kontinentu, nisam provjeravala kako je na moru, a zapravo 19. svibnja je, sudeći prema cijenama koje pristižu s obale o smještenim kapacitetima i svem ostalom, predsezona već u veliko traje. Kakva je temperatura mora? Ima li kupanje ili nema?
2: Pa za sada su temperature mora najčešće oko 17 ili 18 stupnjeva, dakle polako napreduje prema 20, ali evo još uvijek vjerujem da je za većinu ljudi more malo prehladno. No za ove hrabrije bit će dosta sunčanog vremena na Jadranu, temperature zraka će sve češće biti oko 25 stupnjeva ili malo više, tako da za one najhrabrije možda će biti i dovoljno toplo. Ali evo, uglavnom prosječne temperature za ovo doba godine i mora i zraka zapravo očekujemo u nastavku tjedna i na Jadranu.
1: Mm-hmm. Vratimo se mi ovom našem dijelu, bioprognoza će se popravljati.
2: Da, možemo reći da je danas uz taj nestabilniji dan bio prognoza malo nepovoljnija, odnosno da najosjetljiviji ljudi osjećaju i mogu osjećati određene tegobe, a u sljedećim danima bi se ipak trebala taj nepovoljan vremenski utjecaj malo smanjiti, tako da će biometeorološka slika biti povoljnija prema četvrtku i petku.
1: Mm-hmm. I za kraj jedna rečenica, ponovimo kratko danas, do kraja dana, sutra i što nas očekuje.
2: Evo, dakle, danas do kraja dana očekujemo sunčanija i oblačnija razdoblja, ponegdje malo kiše može se pasti sada prije podne, a poslije podne mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 23 ili 24 stupnja. Sutra prvi dio dana sunčaniji, sredinom dana i poslije podne ponovno umjeren razvoj oblaka i mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Nakon toga u četvrtak i u petak većinom pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho vrijeme.
1: Evo, sve smo čuli, Rolande, hvala na ovom javljanju.
2: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja i ugodan nastavak dana želim. Dakle, čuli smo još danas i sutra promjenjivo i sunčana razdoblja u poslijepodnevnim satima na oblaka i moguća pokoja kap kiše, a onda stabilizacija vremena u nastavku tjedna. Ono što ćemo mi u nastavku našeg programa i druženja, jedan blok marketinga, onda ćemo proglasiti pjesmu dana, pa će biti tu i naše vijesti u 10:15, a u 10:30 emisija Sjeverni u gostima. Najavit ćemo čitav niz programa koji sljedećih mjeseci, odnosno sljedeća dva mjeseca će se na širem području održati povodom Dana grada Ivanca, ali to tamo od 10:30 nadalje, a naravno onda i kasnije kroz emisije u to vrijeme ćemo vas informirati kako je na svim tim događajima. Ostanite s nama.
0: Vremenska prognoza.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko optika, za savršeno oštar vid.
4: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: I krećemo mi prema hitu dana. Borna zna što je hit dana, ja ga moram pitati, znaš li tko je Darina Nikolajeva Jotova?
1: Tu skazao tovarišu Kazimirovu dojavljal. Njet, skazajte.
0: Dakle, umjetničko ime Dara. To ti već nešto više govori.
1: To je sad već malo smo bliže, da.
0: Da. Dakle, naša pjesma dana upravo je izvođač Dara. A tko je Dara?
1: Pa jedna mlada dama koju ste mogli upoznati na ovogodišnjem izdanju Eurosong, ili što kažu, nekad je to bilo Eurosong Contest, sad je Eurovision, dakle mogli ste i vidjeti, i to u jednom lijepom izdanju. Uglavnom, ono po čemu je poznata je pjesma koja se zove Bangranga, na koju ste moguće malo i zaplesili, ste zatancali kad ste čuli Bangrangu malo ona.
0: Moram priznati da me zaintegrirala pjesma i da sam odmah rekla da mi se dopada. Komentirajući jutro sam spomenula da mi se čini da je naš Baby Lazanja sa Rim Tim Tag Dim nekako je utro put, sjećam se Čurlića koji je na prijenosu rekao, a pjesma se zove, zapravo nema naziva.
1: Pa da, ali ovo u odnosu na Baby Lazanju zapravo i ima neko pozadinsko značenje. Ta Bangaranga, iako zvuči nama tu dostanak banalno, kaj Bangaranga, idemo po loncima vani rokati, ne. Naime, to potiče iz jamajčanskog patoa, slenga, i zapravo znači nered, kaos ili pobuna. Mm-hmm. A u pjesmi kaže simbol samosvjesne žene koja ima kontrolu nad vlastitim kaosom. Baš zvuči ono...
0: Dakle, mi danas opasno. Imamo za hit dana kaos.
1: Bangranga, tako.
0: Dakle, naš hit dana, pobjednička pjesma ovogodišnjeg Eurosonga, Dara i Bangranga. Bangranga.

Prelog produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.

0: Oddělení FM.
1: Dame i gospodo, točno 10.15, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Za početak idemo do Višice. Naime, student Gastronomskog fakulteta u Zagrebu Marko Hudin iz Višnjice pobjednik Hrvatskog kuharskog kupa za 2026. godinu. Finale je održano u Osijeku, a natjecanje se tijekom godine odvijelo na 6 lokacija diljem Lijepe naše. U njemu je sudjelovalo 200 mladih kuhara, a u završnici plasiralo 5 najboljih. Drugo mjesto osvojio je Karlo Vitasović, a treće Vehić Šaldić. Marko Hudin uz ukupnu pobjedu ostvario je nagrade za najbolje glavno jelo te najbolji desert. Organizatori ističu kako je natjecanje pokazalo znanje, kreativnost i profesionalnost mladih kuhara te suvremeni pristup hrvatskoj gastronomskoj tradiciji u sklopu projekta Okusi hrvatske tradicije. Za ovaj četvrtak 21. svibnja sazvana je nova 10. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Najveći broj od ukupno 10 točaka dnevnog reda bit će tematski vezan uz financijska izvješća grada Ivanca i gradskih ustanova za 2025. godinu. Donijet će se i odluka o raspodjeli viška o poslovanju od 1,85 milijuna koji grad Ivanac ostvario u 2025. godini. Pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca za 2026. godinu koja će zaslužnim tvrtkama, udrugama i građanima biti dodijeljena na svečanosti u povodu Dana grada u lipnju. Sjednica počinje u 18:30 i ovoga puta svi zainteresirani moći će pratiti putem live stream prenosa Radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanes.com i sjeverni.info. U dvorani Kulturnog centra u Cestici polaznici Dječjeg vrtića Cestica spremili su za sve zainteresirane posjetitelje, roditelje, braću, bake, djedove završnu priredbu. U uvodnom dijelu programa nazočima se obratila Tanja Vuzem, ravnateljica Dječjeg vrtića Cestica, koja je nakon pozdravnih riječi zahvalila suradnicima, odgojiteljicama i asistenticama na predanom i marljivom radu i suradnji. Djelatnicima Dječjeg vrtića Cestica i svima koji su se uključili u realizaciju programa Male škole zahvalu je uputio i načelnik Mirko Korotaj. Roditeljima je zahvalio na dovođenju djece na predškolsku nastavu, a djeci je poželio uspješan polazak škole i nastavak obrazovanja. Polaznici predškole izveli su kraći programa, po završetku priredbe uručene su im diplome o uspješnom završetku programa predškole. Na lovačkim streljanama u Zelendvoru i Maruševcu održano je županijsko prvenstvo u lovnom streljaštvu na kojem su sudjelovali 32 ekipe i 96 natjecatelja iz cijele Varaždinske županije. U pojedinačnoj konkurenciji naslov najbolje ko svoje Tomislav Ilečki, drugo mjesto pripalo je Dinku Berti, dok je treći bio Siniša Gregor. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojilo lovačko društvo Fazan Varaždin, drugo lovačko društvo Fazan Maruševec, a treća lovna jedinica Zelendvor 1. Natjecanje organizirao Lovački savez Varaždinske županije, a najboljim pojedincima i ekipama uručene su i medalje te pehari. Domaćini prvenstva bili su lovačko društvo Fazan Maruševec i Zelendvor. U ostatku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Stop.
1: Stop.

0: i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop,
1: razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexa trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexa trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexa ima sve što vam treba. Idexa, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je neka, kvalitet nudi i soske nova žeka.
3: Svježa pileća prsaca Kine, 4,99 za kilogram. Rajčica domaća, euro 99. Pivo Zlatorog, pola litra, Livenka 4-pack, 3,99. Namaz Nutella, 750 grama, 5,99 €. Ručnih Paloma Flexi Cut, 2 komada, 2 sloja, euro 39. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda, samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama, 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel, 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme, 5,79 € za kilogram.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Stižemo mi u emisiju Sjeverni u gostima. A zašto Sjeverni u gostima, iako smo u našem studiju, imamo i gošću u studiju, ali najavit ćemo kroz ovu emisiju čitav niz programa kojim će se u sljedećih mjesec dana, nešto malo više, obilježiti Dan grada, grada Ivanca, ali potom i svih programa koji će tijekom ljeta zapravo u Ivancu biti održani u okviru ljeta u Ivancu. Neke od tih programa mi ćemo kasnije naravno i pratiti, prenijeti vam dio atmosfere i u emisiji Sjeverni u gostima cijelo to vrijeme, a što ćemo to sve moći pratiti, reći će nam moja gošća, gospođa Ana Jagetić, stručna suradnica za društvene djelatnosti grada Ivanca. Jesam li dobro rekla?
1: Dobro ste rekla.
0: Dobran dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Hoćemo li za početak krenuti od onoga što nam je možda i najbliže, a to su zapravo Dani grada Ivanca. Cijeli program, ne samo Dana grada Ivanca, već i ljeta u Ivancu je vani, ali ono, prvo su zapravo Dani grada. Znamo da je to program u kojem, ja mislim da nema gradske udruge, udruge u kulturi ili u sportu koja na neki način nekim od programa ne obilježava taj dan.
1: Pa tako je, u pravu ste, evo, uključile su se gotovo sve gradske udruge, gradske ustanove, turistička zajednica grada Ivanca, ali i sam grad Ivanec sa svojim manifestacijama. Napravili smo jedan program koji je zaista cjelovit i dio je za djecu, dio je za naše starije sugrađane, za mlade. Spojili smo i sport i zabavu i koncerte i planinarske sadržaje, da pratimo i sam brand Ivanca kao planinarskog grada, tako da vjerujem da kroz taj cjelovit program svako može pronaći nešto za sebe i uključiti se i u Dane grada Ivanca, a potom i u ljeto Ivancu.
0: Možemo već zapravo reći da je sam program započeo, jel je? I pa, to s početkom svibnja negdje.
1: Pa tako je, evo, to je možda neka uvertira u Dane grada Ivanca. Prošli tjedan imali smo dječju olimpijadu naših dječjih vrtića. Društvo za sportsku rekreaciju Lančić Knabić proslavilo je svoju veliku 40. obljetnicu postojanja. Evo ga, i ovog vikenda nam slijede duhovi u Prigorcu. Idući vikend nam je vrlo bogat, tu je udruga Peharček sa svojim ocjenjivanjem vina. Imamo kino na otvorenom. To je sve samo neka uvertira u lipanj mjesec dana grada Ivanca i evo 630. spomendan Ivanca.
0: Mm-hmm. Ali budući da zapravo lipanj, odnosno kraj svibnja, obilježava i praznik, Dan državnosti, koji je slobodni dan, pada nam ove godine u vikendu, dakle subota pa onda tu nedjelja, čini mi se da već tu možemo reći da se dosta tih programa zahuktava.
1: Tako je, evo, sam Dan državnosti nam je vrlo bogat, znači uz polaganje vijenaca koji imamo 29. svibnja, 30. svibnja, sam Dan državnosti vrlo je bogat. Uz udrugu Peharček koju sam spomenula ranije, tu nam je festival Kuda Rudolf Reiter, peti festival poleg jedne velike gore, koji se održava u kinodvorani s početkom u 19 sati i ove godine će festival imati međunarodni karakter. Dolaze i pjevački zborovi iz Slovenije, što je zapravo jedna dodatna vrijednost i rekla bi nadogradnja same manifestacije i samog festivala.
0: Mm-hmm. Spomenuli smo da Dan grada ne može proći bez gradskih udruga. Ono što je također trebalo biti upravo tog 30. svibnja, ipak ste morali malo ranije pomaknuti, riječ je o natjecanju u lovu ribe udicom na plovak. I to zbog toga što zapravo sam program Dana grada počinje jednom manifestacijom na svjetskom nivou, svjetskim prvenstvom u ribolovu za osobe s invaliditetom. Pa zapravo je na istom mjestu, pa nije bilo moguće organizirati dan za danom dvije manifestacije.
1: Dan za danom, ali ipak i športsko ribolovno društvo, mm-hmm, treba infrastrukturu, pa su se tu zapravo ribolovci, društva Lančić-Knampić morali malo prilagoditi. Ivanec je od 1. do 6. lipnja domaćin svjetskog ribolovnog prvenstva. za osobe s invalidnošću, tako da će to biti jedan veliki događaj, znači svjetsko prvenstvo, svjetsko natjecanje, visoka razina, domaćin je Športsko ribolovno društvo Ivanec, a samo svečano otvorenje planirano je za utorak 2. lipnja.
0: Obzirom da je svjetsko natjecanje, vjerujem da je to vrlo veliki zalog, ne samo za Športsko ribolovno društvo, već i za grad Ivanec, da pružate potporu.
1: Apsolutno, pruža potporu i grad Ivanec i turistička zajednica grada Ivanca, uključit će se još pojedine naše udruge. Želimo Ivanec predstaviti u najboljem svjetlu i kao dobrog domaćina.
0: Mm-hmm. Nastavlja se nakon samog natjecanja, dakle do 6. lipnja je svjetsko prvenstvo u ribolovu za osobe s invalidnošću, a upravo taj 6. lipnja nam je subota, pa ima nekoliko programa koji se tog dana planiraju.
1: Tako je, 6. lipnja evo i udruga građana Margareta uključila se sa svojom biciklijadom, već tradicionalna biciklijada Dolinom Vitezova. Uvijek ih pratimo tijekom naših dana grada Ivanca. Naši branitelji 104. brigada, 2. bojna organizira tradicionalno druženje, a tu je i malo nogometni kvartovski turnir na RC-u Lančić Knapić.
0: A ja kako čitam ovaj program, sve više i više zapravo onih planinarskih druženja. Imamo i 5 igre mladi planinara, doista je Ivanec grad planinara.
1: Je. Zapravo što se tiče znači 5 igra mladih planinara, radi se o manifestaciji koju grad Ivanec kontinuirano podržava i financijski kroz sam javni poziv za udruge. Radi se o manifestaciji organizaciji planinarskog kluba Ivanec i nama je zaista vrlo važna, jer su to upravo one manifestacije koje stvaraju nama jednu buduću generaciju planinara i uče mlade toj planinarskoj etici, planinarskim vještinama. Uz to, vjerujem kad ste prolazili programom da ste vidjeli da se nastavlja i tradicionalni planinarski pohod tragom Vitezova i Vanovaca i također u organizaciji planinarskog kluba, a imamo i u tijekom ljeto Ivancu manifestaciju Kretanje zdravlje, to je zapravo jedna od najdugovječnijih planinarskih manifestacija i ona nam je u organizaciji našeg Hrvatskog planinarskog društva.
0: Nakon toga stigli smo do nedjelje, odnosno do srijede 10. lipnja, tada je planirana ljetna plesna produkcija plesnog kluba Ivančice Ivanec, ali i filmski kviz. Dakle, sve popularniji su pop kvizovi, pretpostavljam da je o nečem takvom sličnom riječ.
1: Jesu, a evo možemo zapravo reći, ako pratimo program, da je taj filmski kviz uvertira u, pa rekla bi, tijekom cijelog lipnja i srpnja Pučko otvoreno učilište u suradnji s turističkom zajednicom organizira kino na otvorenom. Bit će to na terasi centra za posjetitelje Kukuljević. Filmski kviz se samo uvertira u filmsko ljeto u Ivancu. A što se tiče ljetne plesne produkcije, evo moram još jednom pohvaliti naš plesni klub Ivančica koji okuplja velik broj djece, to je gotovo 200 plesačica i svake godine i na ljetnoj i na zimskoj produkciji oduševe publiku, ispune sportsku dvoranu srednje škole Ivanec do posljednjeg mjesta i bude to jedan pravi spektakl u rangu nekih velikih plesnih produkcija, plesnih klubova. Pa evo pozivam sve posjetitelje koji su mogućnosti, znači 10. lipnja u 20 sati u sportskoj dvorani srednje škole Ivanec.
0: E sad, čitajući ovaj program, nekako mi se čini da će dosta manifestacija uz gradsko središte, uz neke druge prostore biti u centru za posjetitelje Kukuljević ili na njihovoj terasi.
1: Tako je. Tu su te filmske produkcije na terasi centra za posjetitelje Kukuljević. Bit će i prezentacija ideološkog koncepta arheološkog parka Stari grad Ivanec, pa nam je zapravo drago da centar koji zapravo u malom sačinjava cijelu povijest i baštu Ivanca postaje otvoren javnosti i uključuje se sa drugim društveno popularnim sadržajima, da što više ljudi privučemo i da posjete zapravo taj zaista raznoliki reprezentativan objekt.
0: Sredina lipnja, dakle tjedan prije samog onog središnjeg programa, košarkaški turnir, šahovski turnir, ali i evo već 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom.
1: Da, evo što se tiče festivala kiparenja, zaista je nešto što izdvaja Ivanec po samoj tradiciji tog festivala kiparenja i po samom sadržaju. Festivali međunarodnog karaktera, dolaze nam i kipari iz Mađarske i Slovačke. Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec tu se pokazalo kao izvrstan organizator i izvrstan domaćin. A ono što ove godine moramo posebno istaknuti, da će sve skulpture izrađene na festivalu kiparenja biti izložene u gradskom parku od 15. Pa sve do 30. lipnja, tako da će svi građani, ali i turisti i posjetitelji koji očekujemo da će se odazvati na naše programe na dane grada, imati priliku prošetati prekrasnim parkom i razgledati ta prekrasna umjetnička djela.
0: I to u parku će biti od nedjelje 15. odnosno ponedjeljka 15. kad će biti završetak, pa sve do kraja lipnja. Još sredinom lipnja 14. Ivanečka planinarska obilaznica, dakle ponovo planinari, pod tragom vitezova Ivanovaca, a onda ulazimo u središnji tjedan.
1: Tjedan dana grada. Središnji tjedan zapravo posebno će biti zanimljiv za djecu, naravno jer u gradskom parku ponovno pripremamo zabavne sadržaje, bit će tu razlina, buhanci, bazenči, ugostiteljska ponuda, uključit će se i udruga Fauna sa izložbom malih životinja. Bit će neke gradske udruge sa svojim štandovima, očekujemo i udrugu Ivanečko sunce, Ivanečke kolekcionare da predstave svoje radove, svoje funduse. Ali to je ujedno i tjedan kada je središnja svečanost u povodu Dana grada Ivanca. Ona će se održati 16. lipnja u kinodvorani.
0: I, dakle, to je utorak uoči Dana grada, nekako tradicija
1: grada,
0: zapravo
1: i tu
0: već.
1: Nam zapravo počinje i koncertni program, jer je upravo nakon te svečanosti na kinotrgu koncert Exodiac benda, pa su svi građani pozvani na, dobru, na pjesmu, zabavu i evo na druženje u susret našeg slavljenčkog tjedna i proslave našeg Dana grada.
0: Već dan kasnije održat će se i 23. susredi osoba s invaliditetom Hrvatske.
1: Tako je, riječ je o manifestaciji koju organizira Udruga tjelesnih invalida Ilo Ivanec. Oni ove godine se sele u prostore osnovne škole Ivanec, ali će, što nam je posebno drago, posjetitelje koji dolaze iz cijele Hrvatske i Slovenije. Ove godine će obići i Muzej planinarstva i Centar za posjetitelje Kukuljević, i Memorialni centar je u planu, pa će zapravo i njihovi sudionici imati priliku razgledati Ivanec i u malo širem segmentu i vidjeti sve njegove posebnosti i sve što ono što Ivanec u ovom trenutku može ponuditi.
0: Čini mi se da taj tjedan cijeli Ivanec nekako postaje pozornica na otvorenom. Imat ćemo i ponovo događanja na terasi Centra za posjetitelje Kukuljević, bit će centralna na Špici i Bina, a taj vikend ono što svi nekako iščekuju i gdje nije dovoljan sam prostor parka uz onaj skate parka, biciklističkog parka, a to je Ivanečki kotlić.
1: Tako je. Pa evo, taj tjedan nam se opraštaju naši predškolci od vrtića, to bit će riječ je o programu koji će biti 18. lipnja na samoj gradskoj Špici, a nakon toga nam slijedi Ivanečki kotlić, zapravo najpopularnija, rekla bi možda i najvažnija manifestacija Dana grada Ivanca, kada se zaista svi jako dobro zabave, provedu i idemo manje više po uhodanom principu uz neke male nadogradnje i nadopune kao i uvijek, jer nam je cilj nadograđivati manifestacije, ali da, evo, pripreme za Ivanečki kotlić u punom su jeku.
0: Možemo li već sada pozvati sve one koji žele da se uključe, da se jave, ili još je malo prerano?
1: Pa evo, da pače, nema problema, možemo već dati neke detalje. Prijave još nisu otvorene, ali mi već sada primamo neke pozive i upite. Prijave će službeno biti otvorene od 1. lipnja pa sve do 15. lipnja, znači to je 2 tjedna, pa će sve ekipe i svi zainteresirani moći će se prijaviti. Propozicije će biti manje iste kao i prethodnih godina, znači generalni sponsor je mesnica Vugrinec, koja sponzorira 3 kile junetine po kotliću, dok preostale 2 kile sponzorira grad Ivanec. I upravo nam je cilj, s obzirom da se radi o sponzoriranoj donaciji, i s obzirom da će se sredstva koja se prikupljaju da ponovno idu za zakladu grada Ivanca, bit će to donacije koje će se usmjeriti na robotsku terapiju za djecu koja boluju, bilo od dječje, bilo od cerebralne paralize, da se upravo to meso koje je dodijeljeno kao donacija, da se upravo i ta sredstva onda vrate u zakladu i da to ima jedan humanitarni karakter, a sve ono što udruge same još dodaju, dorade te gulaše da bi oni bili ponajbolji pobjednički, to je zapravo onda na samim društvama i ekipama kako one odluče.
0: Sigurna sam da će i ovog puta skate park biti zapravo premali. Krenulo se sa onog prostora starog placa kod crkve preko središnjeg gradskog parka do skate parka, sve veći i veći prostor. Imate li alternativu ako će još biti za širenje?
1: Prošle godine smo se isto začudio, nas je velik broj ekipa, ali bit će dovoljno mjesta na skate parku. Naš upravni odjel za komunal sve to drži pod kontrolom i ukoliko bude potrebe, moći ćemo se širiti na skate parku, bit će još dovoljno mjesta.
0: Tog istog dana tradicija 32. brdska utrka i Ivančica i izložba male životinje u samom gradskom parku, a i večerni koncert.
1: Tako je. Brdsku utrku ove godine organizira Atletski klub Varaždin, ona je zapravo tradicionalna i nema dana grada Ivanca da ne bi bilo naše tradicionalne brdske utrke na Ivančicu. Ona od prošle godine ima i neke nove momente, ali to ćemo mi svakako staviti u zasebnim najavama svake od tih utrka. Večernji koncert ove godine u goste nam stiže Neno Belan, vjerujemo da će odlično zabaviti ivanečku publiku. Ali što bih htjela reći, na samom kotliću će uzvonike zabavljati popularni faringaši.
0: I pa to ćemo je tradicija mi
1: zapravo,
0: već.
1: I to je već tradicija, pa ćemo zapravo ponuditi 2 glazbena sadržaja taj dan. Ujutro nešto domaće i naše tradicionalna, večer nam stiže popularni Neno Belan.
0: Do kraja mjeseca lipnja još je nekoliko programa, hoćemo li ovako brzinski proći, pa onda prije ljeta u Ivancu zapravo malo i zasvirati.
1: Može.
0: Dakle, nedjelja 21. nakon kotlića morat ćemo se malo odmoriti, ali bez obzira na to, tu nam je 6. turnir u mini rukometu, 13. dječja utrka Trčanje i radost i 10. međunarodna smotra dječjeg folklora u Salinovcu. Dakle, oni koji imaju najviše energije, mladi i djeca, zapravo će biti njima posvećen ovaj dan.
1: Pa tako je, to je upravo ono što sam i na samom početku spomenula, da je dio programa namijenjen za djecu. Vidimo da je tu i puno sportskih aktivnosti za djecu, da su tu folklorne skupine, dječji folklorni festival, da su tu zabavni sadržaj za djecu, pa evo, drago nam je da smo kroz tu cjelovitost programa uspjeli pronaći nešto za svakoga i bez obzira na interes, svatko može pronaći aktivnost i manifestaciju u koju će se uključiti.
0: Još do kraja mjeseca imamo Epic Rides i u subotu 27. lipnja, o čemu je riječ?
1: Pa radi se ovo, zapravo to nije utrka, često se pogrešno spominje da utrka, riječ je o vožnji biciklista. Po drugi puta se održava u Ivancu, kreće se iz gradskog parka, vozi se po široj biciklističkoj stazi, ivanečko područje i šire. Radi se o manifestaciji organizaciji naše turističke zajednice.
0: Nastavit će se 27. u večernjim satima glazbeni program, nedjelja 28. 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba. To je također tradicija i moramo spomenuti, iako smo i već na neki način se dotakli toga, za mlade od 15. pa sve do 21. lipnja preskočili smo zabavni dječji tjedan u gradskom parku.
1: Tako, evo, to su oni što smo spomenuli. Bit će to različiti na buhanci, bazenčići, ona popularna košarka. Iako svake godine stavimo nekoliko novih napuhanaca, nekoliko nekoliko novih sprava, pa evo neka naši mališani očekuju ove godine neko novo iznenađenje.
0: Evo, mi smo skoro, kada dodamo glazbeni broj koji nam ide, skoro došlo do kraja emisije. Ipak ćemo predahnuti, vratit ćemo se na subotu 20. lipnja, večerni koncert Nene Belana. Ide Neno Belan u predahu naše emisije Sjeverni u gostima, a onda se vraćamo i ljetu u Ivancu, onako brzanski ćemo zapravo proći što nam sve to očekuje. Ostanite s nama.

0: turistička zajednica Grada Ivanca nastavlja sa svojim hike festom. Tijekom petka, subote i nedjelje, znači bit će to od 10. srpnja do nedjelje 12. srpnja. Program je dostupan na našoj web stranici, ali ono što je važno istaknuti da nam dolazi popularni aerodrom 11. srpnja i hike fest nam je u gradskom parku. Pa svakako pozivamo građane da prate program i da uživaju sva tri dana. Biće tu puno glazbe, dobra ugostiteljska ponuda, razne radionice i jedan jako važni ljetni sadržaj. Ono što želim još naglasiti, već kad smo
1: kod glazbenog... Da ne bi bilo sve da je samo centar Ivanca u pitanju.
0: Da, u istom terminu, istočni dio grada Ivanca, dolazi nam najpopularnija manifestacija istočnog ivaničkog kraja, to je Margeti o Margećanu, na trgu Svete Margarete, udruga građana Margareta u suradnji sa DVD-om Margećan priprema Margetije. Biće tu puno glazbe, puno plesa, puno zabave. Pratite redovito stranice grada i stranice udruge Margareta i odazovite se i na njihove manifestacije. Udruga Margareta ljeto će nam krasno upotpuniti i samim pohodom k Črlenom fratru. To nam dolazi u kolovozu, 14. kolovoza. Oni uz to imaju i ljeto na otvorenom. Već su to manje više popularne manifestacije i zaista uz jedan rekreativni sadržaj tu se spaja i tradicija i legende i priče i zaista veliki turistički potencijal ove manifestacije. Uz to sve željela je posebno istaknuti da nam kolovoz donosi još jedan veliki koncert. 22. kolovoza na gradskoj špici dolazi nam popularni Psihomodo Pop. Početak koncerta je u 21 sat, svi veliki koncerti, znači ove godine su na gradskoj špici i početak je u 21 sat, pa pozivamo građane da prate naš program, da dođu na program Ljeto Ivancu, a prije svega na dane grada Ivanca.
1: A tu još puno toga nismo spomenuli, od sportskih sadržaja, tradicionalnu utrku u gačicama v gačice, koja je vrlo zanimljiva, pa 19. stažnjevečke susrete, kino pod zvijezdama, 43. akciju Kretanje zdravlje, 15. biciklijadu Metskrajski bregi i za kraj Centar za posjetitelje Kukuljević. To je već u rujnu negdje.
0: To je već u rujnu, evo taman 18. rujna, nekako zatvaraju samo ljeto, zadnja ljet, kalendarski zadnja ljetna manifestacija povodom Dana turizma. Nastavlja se manifestacija Priče i okusi turizma, riječ je o sajmu u malom, recimo to tako, koji se održava na terasi Centra za posjetitelje Kukuljević i organizacije turističke zajednice grada Ivanca.
1: Evo, ja vjerujem da će biti prigoda i da još popričamo o manifestacijama ljeta u Ivancu, naravno da ih i mi popratimo i prenesemo našim slušateljima. Više smo se nekako skoncentrirali na dane grada Ivanca, oni su pred nama, cijenjeni slušatelji, kroz naš informativni program ćete moći saznati više o samim manifestacijama, a u emisijama nadolazećim sjevernim gostima ćemo i mi zapravo prenositi vam same sadržaje i atmosferu s pojedinih manifestacija. Jedno što mogu napraviti je zahvaliti moje gošći, gospođe Ani Jagetić, stručnoj suradnici za društvene djelatnosti grada Ivanca, na svim ovim informacijama. Ana, jesmo li nešto zaboravili?
0: Pa evo, hvala i vama na pozivu. Vjerujem da nismo ništa, bilo je zaista malo vremena s obzirom na cjelovitost programa. Pozivam građane da prate web stranicu grada Ivanca i Facebook stranicu. Mi ćemo program nadopunjavati, mijenjati po potrebi, da se redovito informiraju. Sve ćemo i zasebno najavljivati. To je uglavnom to. Svi su pozvani, svi su dobrodošli i svima želimo dobru zabavu.
1: Evo, još jednom hvala na dolasku u emisiju Sjeverni u gostima.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Slušatelji, moja gošća bila gospođa Ana Jagetić. Emisiju su pripremili Kristin Karaška, Elmira Koren, Marko Rogina i Borna Stipetić. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i do slušanja u jednoj od sljedećih emisija Sjeverni u gostima.
2: Sjeverni u gostima.
3: Sjeverni u gostima.
1: Ovaj programski sadržaj potican je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje, uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: svinjska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Bojana. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.
0: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. Na 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11.15, slušate vijesti iz svijeta. Najmanje dvije osobe ubijene su, a četiri su ozlijeđene u pucnjavi u južnom španjolskom gradu El Jahidu tijekom noći, priopćila policija utorak, dodajući da je osumnjičen uhićen. Dvije osobe koje su poginule bile su u rodu sa muškarcima osumnjičenim za pucnjavu, rekao je glasnogovornik policije civilne garde, ne ulazeći u daljnje detalje. Dvoje ozlijeđenih mlađe od 18 godina izvijestile su novine El Pais. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u ponedjeljak je kritizirala Europsku uniju zbog toga što je prema njezinom mišljenju ne koristi dovoljno svoj diplomatski utjecaj kako bi pomogla okončiti rusku sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu. Mislim da je vojna potpora koju smo do sad pružili apsolutno ispravna stvar. Isto tako mislim da je ispravno da učinimo mnogo više kako bismo stvorili učinak odvraćanja uz našu podršku Ukrajini. Ono što želim jest da Europa po mom mišljenju ne koristi dovoljno svoj diplomatski potencijal, kazala je Merkel u intervju za javni servis VDR. Pritisak na Europu raste da imenuje posebnog izaslanika za mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine. I Moskva i Kijev signalizirali su otvorenost prema takvom posredniku, a u trenutku kada je Trumpov pregovarački tim uglavnom usmjeren na američko-izraelski rat sa Iranom. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski izjavio u ponedjeljak da pojačani ukrajinski napadi besplatnim letjelicama drugog dometa nanose sve veću štetu ruskom gospodarstvu i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji prebaciti rat na ruski teritorij. Vraćamo ruski agresivni rat kući na jedno mjesto odakle je došao, rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju. Istaknuo je nagli porast operacije ukrajinskih dronova duboko u Rusiji. Bilo je vrijeme kada su deseci ukrajinskih dronova koji su svakodnevno napadali Rusiju bili velika stvar. Sada stotine naših projektila drugog dometa svaki dan više nisu senzacija, ali su uvijek dobrodošle i korisne vijesti. Zelenski rekao da napadi posebno na rusku infrastrukturu za proizvodnju i preradu nafte imaju opipljiv utjecaj. Pozivajući se na izvješće ukrajinske obavještajne službe, rekao je da je ruska prerada nafte pala za oko 10% posljednjih mjeseci. Nakon što je nogometnim svijetom prohujala vijest o tome da se neponovljivi katalonac Pep Guardiola povlači sa klubom Manchester City-a na kraju sezone, mediji na otoku objavili su ime njegovog nasljednika. Enzo Maresca ima uspjeni dogovor sa Manchester City-em, to je to. Talijanski trener od početka je glasio za idealnog kandidata za naslijedi Pepa Guardiolu. Sve je dogovoreno, Maresca će sa City-em potpisati trogodišnji ugovor, nova era uskoro počinje. Objavio je vodeći europski stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Maresca je bio dio Guardiolina stručnog stožera od dva navrata od kolovoza 2020. do svibnja 2021. te od lipnja 2022. do lipnja 2023. kada je bio Pepov prvi pomoćnik. Treba spomenuti da je bio pomoćnik Emanuele Pellegriniju u West Hamu. U ostatku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a koje je pripremio čitao Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura. Te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na semark.hr.

0: Donesene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Test. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, bog bog svima, točno pola 12, evo ja sam malo uskočio umjesto kolegice Koren, ali nemojte se brinuti, doći će ona. Idemo među vaše glazbene izbore. Što ste upiknuli ovog utorka 19. dana mjeseca svibnja? Kaže ovako, Kemal Monteno i Anika Golube može biti na listi, zatim jedna dojava iz prometa. Kaže u Višnjici prema Zlogonju policija zaustavlja u Mitsubishiju. Hvala mladene, ako je neko tamo, nek se čuva da ne bi bilo iznenađenja. Zatim Škender, pogledaj me živote u oči, može biti na listi. Lijepi pozdrave, može pjesma sa mojih usana od Dine Merlina. Hvala i ugodan dan, vama nek bude još ljepši. Znali su svi, kaže Darkec, nema na čemu. Zatim John Legend, All of Me, može bude i to. Kaže gospođa Višnja, lijepi pozdrav najboljoj ekipi, najbolje kradija, hvala lijepo. Molim vas pjesmu Kate Vidin, Rupa Vigor, hvala i udan, ostatak dana, isto tako. Može li Lexington, ako voliš me, hvala puno, može dodat ćemo. Potom jedan Bili Cvitak, Jure Stubliče, Grupe Film, puno hvala. I kaže Ružica, sretan ostatak dana, zahvaljujemo. Možda previše tražim. Zatim Thompson i Bosna, dodat ćemo. Bok, može pjesma Samo ljubav ostaje iz serije Larin izbor. Može, budemo dodali, pa još jedan Škender, ne mogu da te zaboravim. Potom lijepi pozdrav, može li pjesma Moj Matija, Đuđica Barlović. Pozdrav moje obitelji, unucima, posebno sinu Matiji. Hvala puno, kaže Đuka. Đuka, hvala vama što slušate i što pratite. Zatim magazin, vrati me vrati sve i oči nevjerne, ne da, piše Maja, može. Pa jedan, Alen Nižetić, boli me uspomena, bude i to. Lijepi vam pozdrav, molim vas ako može pjesma, ti si moja sretna zvijezda, Daniel Popović, puno hvala. Želim vam ugodan ostatak dana, isto tako. Vesna Maši zahvaljuje cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. E pa najveće hvala ide vama. Zatim Crno vino, crne oči, pozdrav u kuhinju, Dom Matija, Danica u potpisu i Kovač svoje sreće, Mišo Kovač. Može. Pozdrav, može li pjesma od Škore Fenjer? Hvala i lijepi pozdrav, idući glazbeni izbor, Pejaković za šaku ljubavi. Može li sreća? Puno hvala.

0: Pa još jedan Mišo, danas imamo nakon dugo, dugo cajta jedan onako Mišo Kovač Džuboks, čini mi se, zajedno smo zajedno. Može, budemo i to dodali na listu i mislim da je ostao još jedan glazben izbor. Bok, imate li pjesmu od Ante Balena Park emotivnih gospođa? Ako ne, onda može li TBF i Fantastična ili obje? Hvala lijepo, pita Marina. E, pa Marina, kaj mislite? Imamo Antu, saznaćete za nekoliko sekundica.
1: Nek srce poludi, u ime nesretne sudbine naše, u ime ljubavi.
0: Čuli ste vaše glazbene izbore, slušat ćemo ih i u nastavku. Ako vam onako usput sine još koja, tu je za vas uvijek 091-561-6622. Klasik, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa slobodno šaljite, nek se skupi materijala. I to onako, po vašem guštu.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: cap. Yes, sir.
1: Info Minuta.
2: Info minuta, nešto je što je pred nama, a znamo kad spominjemo info minutu, tada prenosimo i neke od tema o kojima više možete pročitati na portalu Sjeverni Info. Puno je ovdje informacija iz ove naše regije, iz gospodarstva, politike, crne kronike, sporta, vrijeme, magazin, sve što vam onako je potrebno da biste bili dobro informirani nalazi se na sjeverni.info. Između ostalog iz kulture, folklorašić okupio 250 malih čuvara kulturne baštine. O čemu je točno riječ, pročitajte na našem portalu. Informacije iz Varaždina ili iz sporta možemo jednako tako pod dvije kategorije uzeti. Veliko ulaganje u infrastrukturu nogometnog kluba Varteks, stadion je spreman za najviši rang natjecanja. Znamo, ide u kvalifikacije za Europsku ligu, pa evo, ovo je svakako vijest koja veseli. Sportskim klubovima u Varaždinskoj županiji više od 253.000 eura za trenere, opremu i rad s mladima. Dakle, i ovdje velika i znatna ulaganja u sport. Jednako tako donosimo iz Međimurske županije informaciju kako je Međimurskim turističkim zajednicama dodijeljeno više od 450.000 eura za nove projekte i razvoj održivog turizma. Iz općine Jalžabet, kako se prodaje zemljište u Jakopovcu, početna cijena gotovo 206.000 eura, o čemu je riječ, pročitaj na Sjeverni Info. U Sračnicu obilježen Majčin dan, Dom kulture ispunjen pjesmom, dječjim nastupima i zajedništvom. Pa onda donosimo plan dimnjačarskih usluga za ovu godinu za područje općine Maruševec, a tu je i čitav niz drugih tema i informacija i vijesti o kojima više možete pročitati. Dakle, sve što vas može zanimati. Nije samo iz ovoj naše regije, je već i svijeta, nove cijene goriva su ovdje, potom više od 15.000 preminulih nije dočekalo inkluzivni dodatak, obitelji sada traže zapravo da im se isplate sredstva po njihovim preminulim članovima obitelji o kojima su brinuli. O tome također možete više pročitati na portalu Sjeverni Info. Zatim, povodom 100 godina radija u Hrvatskoj, budućnost radija neupitna, potrebna nacionalna strategija razvoja radija u digitalnom okruženju. Dakle, malo pišemo i o nama, odnosno o našoj branši, a ako vas sve ovo zanima i još više od toga, jedan klik miša na Sjeverni Info i sve je dostupno. Budite dobro informirani, čitajte Sjeverni Info i budite dobro informirani, pratite program Sjevernog FM-a. Ostanite tu gdje jeste na 928.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
3: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Stižemo do drugog dnevnog izdanja Oglasnika u 12 sati i jednu minutu. Vi zapišete broj ako vas zanima. Ponuda iz ovog jednog oglasa koji imamo za ovaj termin. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888 broje telefona. Moramo spomenuti i da su oglasi u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati i tako svakog dana, uključujući i vikende, nedjelje, praznike i blagdane. Da sve o oglašavanju, ali i o emisijama čestitka, želje i pozdrava, poslovnom oglašavanju, blagdanskim čestitkama ili pak programu radija, naravno možete saznati u našem marketingu, i to radnim danom, isključivo radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati u Nazorovo 1 u Ivancu, na toj adresi. Telefonom na broju 505-606 uz predbroj 042 ili pak mailom na marketing@sjeverni.fm. Slobodno pitajte sve što vas zanima, rado ćemo vam dati odgovor, naravno ako je u našoj mogućnosti. Još jednom ću i ponoviti ovaj oglas. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona 098-880-888. 098-880-888. I prije no što nastavimo glazbom, i to onom po vašem odabiru iz džuboksa, još samo broj našeg marketinga. Slobodno zovite, informirajte se. Marketing ima broj 505-606 uz predbroj 042.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: FM. Dvanaest i 15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Na poziv načelnika Eda Darđula, predsjednik općinskog vijeća Donje Voće Branko Jakopec zajedno sa predstavnicima voćarskih udruga boravio je u odvodenom posjetu mjestu Čantelek u Mađarskoj. Tijekom posjeta sudjelovali su u obilježavanju Dana sela gdje su kroz druženje i susjede s domaćinima dodatno učvrstili prijateljske odnose između dviju sredina. Održani su radni sastanci na kojima se razgovaralo o mogućnostima buduće suradnje, povezivanju udruga te zajedničkim projektima i manifestacijama. Drugog dana delegacija u pratnji domaćina obišla crkvu, nacionalni park i interpretacijski centar. Bliži se proslava Dana grada Ivanca, tim povodom na službenim gradskim web stranicama objavljen je kompletan program koji će grad proslaviti svoj dan. Uz izložbu fotografija čarolija ptičjeg svijeta na Zagorskim brežuljcima autorica Ljubica Ribić, a koja je otvorena u Muzeju planinarstva sve do nedjelje 14. lipnja, svečane sjednice povodom 40 godina rada Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić i predstavljanja idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja planinarstva, najavljena je tradicionalna proslava Blagdana duhova u Prigorcu koja će se održati ove nedjelje 24. svibnja. Niz kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih manifestacija i aktivnosti na rasporedu i ove godine u sklopu proslave Dana grada Ivanca, koji će svečano biti obilježen utorak 16. lipnja, kada će biti održana i svečana sjednica gradskog vijeća. U osnovnoj školi Andrije Kašića Miošića Donja Voća odobrena su bespovratna sredstva u sklopu programa Erasmus+. Naime, Agencija za mobilnost i program Europske unije objavila je službene odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, pri čemu je Voćanskoj osnovnoj školi za područje odgoja i općeg obrazovanja dodijeljen iznos od 23 329 eura. U sklopu ovog kruga dodjele srednjim i osnovnim školama kojima je osnivač Varaždinska županija odobreno je ukupno više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava. I još malo sportskih novosti. Naime, u sportskoj dvorani srednje škole Ivanec odigrano je posljednje 12. kolo prve Hrvatske rukometne lige u 13 regije 5. Momčad Ivančić Ivanec upisala je 2 poraza, 13:20 od Arvora te 18:28 od Garešnice. Najefikasniji domaći strelac obje utakmice bio je Noa Martinčević s ukupno 10 postignutih pogodaka, a Teo Gencar, Tim Gašparić i Emanuel Maković postigli su ih po 7. U spomenute odigrane su još dvije utakmice, a u obje Vidovec upisao pobjede. Nad Garešnicom 23:19, te nad Arvorom od kojeg je bio bolji sa 28:23.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrg. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka ponegdje može biti prolazne kiše ili lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura oko 23 ili 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije su pripremili Kristin Karaškaj i Borna Stipetić.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice.
1: Pletex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
5: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom.

0: pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy
1: shopping. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice kranjske sljeme 5,79 eura za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: FM. Leksikon o školi i oko škole. Obrazovanje mladi u leksikonu Sjevernog FM-a.
1: Poštovani slušatelji, evo nam u programu Radija Sjeverni FM i našeg leksikona. Kratko ćemo zapravo o onome čemu se raduju svi maturanti, završetak nastave i završetak škole. Upravo ovog tjedna zapravo maturanti u Hrvatskoj obilježavaju te dane. A program što se tiče Varaždinske županije, onaj nazvan Maturantika, započinje sutra, pa ćemo u tome, a ivanečki maturanti tradicionalno jedini, ja mislim, u Hrvatskoj na specifičan način zapravo obilježavaju taj posljednji dan prije one maturalne večere, a to je ona norijada kroz grad u petak. Pa krenimo redom, najprije dakle od sutra pa sve do petka 22. će za učenike završnih razreda srednje škole Varaždinska županija ponovo organizirati maturantiku, manifestaciju koju deveti puta zajedno organiziraju uz Varaždinsku županiju i Policijska uprava Varaždinska te grad Varaždin. Već tradicionalno maturantika će od sutra započeti mimohodom maturanata u ulicama Varaždina i izborom najkreativnije odore. Nastavit će se u četvrtak sportskim danom u Parku Mladi, a u petak će točno u podne na Kapucinskom trgu maturanti zaplesati kvadrilju i poslati poruke miru. Program su u Županijskoj palači još tijekom proteklog tjedna predstavili zamjenica župana Silvija Zagorec, gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilje, zamjenik načelnika Policijske uprave Varaždinske Dalibor Božić, a u prisustvu predstavnika partnera prorektorice Sveučilišta Sjever, doktorice znanosti Marijane Neuberg, ravnatelja koncertnog ureda Varaždin Rajmonda Rojnika i upraviteljice Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael, doktorice znanosti Jelene Blaži. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u Varaždinskoj županiji završava 1647 učenika iz 15 srednjih škola. Pred njima je kraj jednog važnog životnog razdoblja. Želimo da ove dane pamte po prijateljstvu, zajedništvu, smijehu i lijepim uspomenama. Posebno zahvaljujemo Policijskoj upravi Varaždinskoj na čiju inicijativu pokrenuta manifestacija s idejom da se mladima omogući organizirano, sadržano i odgovorno obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja. Pozivamo sve građane da dođu podržati maturante u srijedu tijekom mimohoda i u petak na plesanju kvadrilje, te da im poželimo puno uspjeha, sreće i dobrih odluka, istaknula je tada zamjenica župana Silvija Zagorec. Ovo je lijepi projekt za naše maturante koji ponovno zajednički organiziramo, a posebno bih istaknuo da zahvaljujući Policijskoj upravi Varaždinskoj i svim partnerima prijašnjih godina nije bilo neželjenih događaja. Zato treba zahvaliti sve prethodne generacije i pohvaliti maturante, a vjerujemo da će i ova generacija maturanata pokazati Varaždin u pravom svjetlu. Glavni program maturantike održat će se i ove godine u Parku Mladi, a od 1600 maturanata, njih više od 600 će u petak na Kapucinskom trgu zaplesati kvadrilju. Svima želimo da kraj srednjoškolskog obrazovanja proslave dostojanstveno, odgovorno i veselo, rekao je tom prilikom gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilj. Sigurnosti maturanata pridonose roditelji i profesori koji će ove godine sudjelovati u manifestaciji putem zajedničkih ophodnji, napomenuo je zamjenik načelnika Policijske uprave Varaždinske Dalibor Božić. Upravo se suradnja s roditeljima i profesorima pokazala kao vrlo pozitivna praksa s kojom nastavljamo i dalje. Vjerujem da će zahvaljujući zrelosti ove generacije maturanata kao i svih prethodnih maturantika i ove godine proći bez neželjenih događaja. Posebno smo ponosni na sportski dan koji se održava u četvrtak. Mogu najaviti da će nam se toga dana pridružiti promotor projekta Budi zakon, proslavljeni hrvatski sportaš Filip Ude. On će zajedno sa svima nama sudjelovati u dodjeli nagrada najizdržljivijim maturantima, najavio je zamjenik načelnika Policijske uprave Varaždinske Dalibor Božić. O maturantima će brigu ovaj put voditi volonteri Gradskog društva Crvenog križa Varaždin te studenti odjela se sestrinstva Sveučilišta Sjever. Treba reći da je partner maturantike i Školski sportski savez Varaždinske županije, a podupiru ga i Savjet mladih Varaždinske županije te Savjet mladih grada Varaždina. Mimo od maturanata, dakle, bit će od parka mladih preko centra grada i natrag, i to sutra u 13 sati, a oko 14.30 će biti proglašeni maturanti s najodorama. Za pobjednički razred je Varaždinska županija i ove godine osigurala nagradu izletu Adrenalinski park Vrućina kod Ludbrega. U četvrtak, dakle, slijedi sportski dan u parku mladih uz poklon bonove i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihajl i Sveučilište Sjever, a u petak u 12 sati više od 600 maturanata će na Kapucinskom trgu zajednički zaplesati kvadrilju. Sva tri dana u popodnevnim satima maturanti će u parku mladi zabavljati DJ, pri čemu će u petak drugu godinu za redom biti održano karaoke natjecanje. Na najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival. Dakle, toliko što se tiče maturantike u Varaždinu, jedan mali glazbeni predah, a onda i informacije o tome kako će učenici završnih razreda Ivanečke srednje škole zapravo obilježiti uz pridruživanje varaždinske maturantike i ovdje u Ivancu završetak svog srednjoškolskog obrazovanja.
0: Leksikon o školi i oko škole. Obrazovanje mladi u leksikonu Sjevernog FM-a.

0: Leksikon. O školi i oko škole. Obrazovanje mladi u leksikonu Sjevernog FM-a.
1: I dalje smo, cijenjeni slušatelji, u Leksikonu. Čuli smo u prvom dijelu emisije kako sutra počinje u Varaždinu maturantika i kako će se ona odvijati, dakle, u tri dana, od sutra pa sve do petka, s time da sutra od 13 sati od Parka mladih preko centra grada i natrag počinje mimohod maturanata. Oko 14.30 bit će proglašeni maturanti s najodorama, a za pobjednički razred je Varaždin županija ove godine osigurala nagradu izlet u adrenalinski park Vrućina kod Ludbrega. U četvrtak pak slijedi sportski dan u Parku mladih uz poklon bonove i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihajl i Sveučilište Sjever, a u petak od 12 sati više od 600 maturanata će se na Kapucinskom trgu uključiti u zajednički plesni nastup kvadrilje. Sva tri dana u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih u Varaždinu zabavljati DJ, pri čemu će u petak drugu godinu za redom biti održano karaoke natjecanje, a najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival. E sad, učenici završnih razreda srednje škole u Ivancu i ove godine će na poseban način obilježiti svoje posljednje dane srednjoškolskog obrazovanja. Umjesto galame, pijančevanja, nerada, učenici srednje škole u Ivancu zadnji tjedan nastave nose kostime koje su pomno osmislili i dovršavaju plesne koreografije koje će pokazati pred mnoštvom gledatelja zadnjeg dana svoje nastave. Ove godine inače srednju školu u Ivancu napušta 91 učenik iz 5 razrednih odjela, 27 gimnazijalaca iz 2 razreda, 21 ekonomist iz 1 razreda, 20 CNC operatera također 1 razred, 8 strojobravara, 8 instalatera kućnih instalacija i 7 stolara iz 1 kombiniranog razrednog odjeljenja. Učenike su za njihove nastupe pripremale Helena Galić i Dana Naglaš. Tradicionalna završna priredba maturanata već nekoliko desetljeća okuplja veliki broj gledatelja te je postala prepoznatljiv dio završetka školovanja u Ivancu. Iz godine u godinu maturanti svoje glazbeno-scenskim izvedbama podižu ljestvicu kreativnosti i izvedbe, a interes publike kontinuirano raste. Stoga poziv svima vama da ovoga petka, dakle 22. svibnja od 19 sati budete u sportskoj dvorani srednje škole u Ivancu i da popratite događaje, odnosno zadnji nastup učenika srednjoškolaca, odnosno maturanata. Svojim prisustvom podržite učenike koji će kroz kostime, plesi, scenski nastup simbolično zatvoriti jedno važno poglavlje svog života. Inače, defile maturanata gradskim ulicama predviđen je u petak 22. svibnja od 18 sati i 30 minuta, naravno ovdje u Ivancu, a onaj program koji svi tako željno iščekujemo od 19 sati u sportskoj dvorani srednje škole Ivanec. I na taj način će se i ivanečki maturanti zapravo prositi od svog srednjoškolskog obrazovanja. Bio je to Leksikon, ostanite dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Leksikon. O školi i oko škole. Obrazovanje mladi u leksikonu Sjevernog FM-a.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: startovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: вести с национална разина.
1: U Drnišu će danas biti održan posljednji ispraćaj 90-godišnjeg Luke Milovca maturanta koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao picu, a u Zadru je održan tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku ispred županijskog suda. Pokop Luke Milovca održat će se u 17 sati na gradskom groblju u Drnišu, a prije toga će u 11 sati 30 minuta u srednjoj školi Ivana Meštovića biti održana komemoracija. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželajla najavio da će grad proglasiti dan žalosti. Istaknuo je kako je Luka sljedeći petak treba proslaviti maturalnu večer za koju već ima kupljeno odijelo, ali će u njemu sada biti pokupan. Crveni križ u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvom policije, Službom prometne policije u sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa organizira preventivnu akciju 5 do 12, koja će se provesti u sredu 20. svibnja u 21. gradu Benkovac, Bjelovar, Čakovec, Đakovo, Knin, Koprivnica, Krapina, Krk, Ludbreg, Makarska, Metković, Nova Gradiška, Ogulin, Otočac, Pazin, Požega, Sisak, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica i Zagreb od 11 do 12 sati 30 minuta. Cilj akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila kategorije M, osobni automobili i autobusi, N, teretni automobili i L, mopedi, motocikli, laki četverocikli i četverocikli o važnosti ispravnog kompleta pre pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i svih ostalih sudionika u prometu. Na lokacijama nadzora policijski službenici zaustavljajući vozače motornih vozila zbog provjere posjedovanja ispravnosti kompleta pre pomoći u vozilima. Prilikom zaustavljanja motornog vozila, vozači koji neće imati ispravan komplet prve pomoći, bit će upozoreni od službenika prometne policije, a predstavnik društva Crvenog križa uručit će mu novi komplet prve pomoći. S temeljnim vojnim osposobljavanjem je vojna oružanih snaga Republike Hrvatske u Kninu, Slunju i Požegi počelo 900-ročnika, ročnica, drugog naraštaja, a među njima su i 274 dobrovoljca, odnosno 30,4% naraštaja, izvijestili su ponedjeljak iz Ministarstva obrane. Od ukupnog broja ročnika drugog naraštaja je 847 ročnika i 52 ročnice, što je gotovo 6% žena u naraštaju. Među ročnicima je vrhunska sportašica Hrvačica Veronika Vilk. Stopa prigovora savjesti ukupno za ova naraštaja pozvanih obveznika služenja vojnog osposobljavanja, dakle mladića koji su 2007. godište, iznosi tek 3,3%. Izborni Hrvatske nogometne reprezentacije objavio širi popis igrača na koje primarno računa za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Na popisu se nalazi 26 nogometaša, dok je još 7 igrača dobilo predpozive i spremno čeka eventualni naknadni poziv. Među golmanima su očekivano prvi izbor Dominik Livaković uz Ivora Pandura i Dominika Kotarskog. Obranu predvode Joško Gvardiol, Josip Šutalo i Josip Stanišić, a mjesto su pronašli i mladi Luka Vušković, te iskusni Duje Čaleta Car i Marin Pongračić. U veznom redu i dalje glavnu riječ ima Luka Modrić uz Mateja Kovačića, Marija Pašalića i niz mlađih aduta poput Martina Baturine, Petra Sučića i Tonija Fruka. Napadački dio predvode Ante Budimir, Andrej Kramarić i Ivan Perišić, dok su među pozvanima Petar Musa, Igor Matanović i Marko Pašalić. Na predpozivima su ostali Karlo Letica, Lovre Majer, Franjo Ivanović, Diondrej Nabeljo, Ivan Smolčić, Adrian Segeđić i Luka Stojković, koji će uskočiti budu li potrebe zbog ozljeda ili promjena u sastavu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka ponegdje može biti prolazne kiše ili lokalno pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura oko 23 ili 24 Celzijeva stupnja. Sutra u prvom dijelu dana pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer više oblaka uz mogućnost ponegdje za malo kiše ili lokalni pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura između 7 i 11, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio je čitao Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom mjestu.

0: pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop,
1: proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na čipoteka.hr.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: I polako idemo kraju, Borna. Stigli smo
2: malo do krešice. Malo čagice, našli ste ovu idealnu podlogu, lijepo se čaga, lijepo se pleše. Dosta plesa, ajmo se uzbiljiti, imate nešto bitno za spomenuti. Jel?
1: Pa zapravo još nekoliko informacija za naše slušatelje. Vezane su dio uz današnji dan, a dio uz dane koji su pred nama. Vjerujem da će im biti zanimljivo. Naime, i u informativnim emisijama tijekom jučerašnjeg dana smo najavljivali da gradsko Društvo Crvenog križa iz Ivanca za danas najavljuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Lepoglavi. Akcija je održana. Od darivatelja krvi, djelatnika Lepoglavske kaznionice, kao i drugi darivatelja sa šireg lepoglavskog područja, prikupljeno je

0: Znamo da punktiranja provode djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice, a prema njihovim informacijama trenutno se osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka A plus, 0 minus i AB minus krvnih grupa.
1: Ajmo pokušati onda zajedno malo tu statistiku popraviti.
0: Sad dakle, redovito možete darovati krv i u Varaždinskoj općoj bolnici, u službi za transfuzijsku medicinu. Pa evo, uključimo se, jedna doza krvi može spasiti 3 života, a krv kao lijek je zapravo nezamjenjiva.
1: Još ako mi ovakvi ljudi to darujemo, mi spašavamo 5 života.
0: Naravno, evo, uključite se, iskažite svoju humanost. A imamo i još jednu informaciju prije no što se zapravo odjavimo. Naime, Ivanečki vjernički puk župe Svete Marije Magdalena ovih dana priprema se za 2 velika vjernička slavlja u župi. U subotu će u 10:30 u župnoj crkvi biti služena sveta misa, nakon koje će 73 mladih vjernika primiti sakrament svete potvrde. Misu će predvoditi i sakrament podijeliti biskup Varaždinske biskupije monsignor Bože Radoš. S obzirom da je dan kasnije u nedjelju 24. svibnja i blagdan pedesetnice, dakle 50 dana od Uskrsa ili duhova, u tijeku je duhovska devetnica u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu. Sveta misa je svake večer u 19 sati, a vjernici iz Ivanca koji žele krenuti prema Prigorcu pješice mogu to učiniti s polaskom organiziranim iz župnog dvora svake večeri od 17:30, dok oni koji kreću biciklima, za njih je polazak u 18 sati. Probala sam naći izraz za hodočasnike s biciklima, ali u hrvatskom jeziku ne postoje.
1: Budem promislio još do odjave kak bi mogli biti.
0: U nedjelju na sam blagdan duhova misu u kapeli Duha Svetoga u Prigorcu predvodit će domaći župnik velečasni Tihomir Kosec, a potom će uslijediti i duhovsko proštenje. A već dan kasnije na duhovski ponedjeljak, odnosno blagdan Blažene Djevice Marije Majke crkve, večernju misu u 18:30 u Prigorcu u kapeli Duha Svetoga predvodit će biskup monsignor Bože Radoš.
1: Možda hodociklisti. To zvuči malo, to je
0: tako nešto. Ali dobro, evo, čuli smo dvije informacije, vjerujem da su zanimljive zapravo i našim slušateljima, i da će se oni prvi uključiti u neku od akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a ovi zapravo se uključiti u deveticu Duhu Svetom, odnosno u obilježavanje blagdana.
1: Neovisno od pješke ili s biciklom, bitno da se dođe.
0: Bitno da se dođe iz bilo kog pravca. U Prigorcu, jesi li bio u kapeli u Prigorcu?
1: Samo sam ju vidio vidom. Znači, nisam kročio, ali vidio sam. Evo,
0: to je to što se tiče i ovih informacija koje smo pripremili, ali i naše šihte. Erika već je spremna da... za parti popodne, ne znam zašto mi onaj vic pao na pamet, da li da uletim ili ne uletim. Hoćeš li ga ti ispričati?
1: Dajte mi to bolje malo slušam.
0: Dakle, u neka davna vremena pred kinima, kad su onako nekakve čarke bile, tata pita zapravo dijete tatu, tata da li da uletim ili ne, ne pričekaj još malo, pa tako to 3-4 puta, i onda kad tata konačno kaže dobro sad možeš uletiti, a dijete onako kikiriki kokice i ostala za animaciju. Eto, za kraj malo smijeha. Borda nema teksta, meni bi bilo bolje da ja prestanem. Meni bi bilo bolje da prestanem govoriti. Lijepo vas pozdravljam, ja do sutra. Borda, mislim, isti si sutra negdje poslije podne.
1: Ja sam u nekom popodnevnom noćnom terminu tam negdje nakon 16, evo se ja uključio. Čak da, 16,
0: i da vas prepustimo prvo poslovnim oglasima, onda i naše Erike. Ugodan nastavak dana, lijepo poslije podne vam želimo i čujemo se sutra. Do slušanja.
2: Poslovni oglasi.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i život.

0: laptopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
3: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: som zapravil ja.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
4: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
5: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
4: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: sigurnosni kod.
1: 15 sati i 41 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za rubriku Policijsko izvješće. A krenut ćemo od dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske za dan 18. svibnja. Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave Varaždinske zabilježeni su sljedeći događaj. Kriminalitet. U vremenu od 15. do 18. svibnja na Kapucinskom trgu u Varaždinu nepoznati je počinitelj ušao u neosigurano gradilište te otuđio više drvenih koluta s električnim kablovima raznih dimenzija, ukupne dužine od preko 1000 metara. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 13.000 eura. Policijski službenici nastavljaju rad na pronalasku počinitelja ovog kaznenog djela. Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. U ponedjeljak, točnije jučer 18. svibnja oko 23 sata i 40 minuta u ulici Petra Preradovića u Varaždinu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Mladić u dobi od 21 godine upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,51 promila. Tom se prilikom nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom prešao u desno izvan kolnika, nakon čega je prednjim desnim dijelom vozila udario u zadnji lijevi dio parkiranog osobnog vozila. U prometnoj nesreći ozljede je zadobio 45-godišnji putnik iz njegovog vozila. On je prevezen u opću bolnicu Varaždina radi pružanja medicinske pomoći, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće 21-godišnjaku prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 2940 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit čemu se i 6 negativnih prekršajnih bodova. Obavijesti. Hrvatski crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa organizira preventivnu akciju 5 do 12 u srijedu, točnije sutra 20. svibnja u vremenu od 11 sati do 12 sati i 30 minuta. Cilj akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila kategorije M, dakle osobni automobili i autobusi, zatim N, teretni automobili i L, mopedi, motocikli, laki četverocikli i četverocikli o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Na lokacijama nadzora policijski službenik zaustavljat će vozače motornih vozila zbog provjere posjedovanja i ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Prilikom zaustavljanja motornog vozila vozači koji neće imati ispravan komplet prve pomoći bit će upozoreni od službenika prometne policije, a predstavnik društva Crvenog križa uručit će mu novi komplet prve pomoći. Vozačima koji će imati ispravan komplet prve pomoći predstavnik društva Crvenog križa poklonit će priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Pružanje prve pomoći u izdanju Hrvatskog crvenog križa 2018. godine. Na području Policijske uprave Varaždinske akcije će se provoditi u Koprivničkoj ulici u Ludbregu. Policijski službenici Policijske uprave Varaždinske će sutra 20. svibnja provesti operativnu akciju pod nazivom Crveno svjetlo i pružni prijelazi, tijekom koje će se prioritetno utvrđivati prekršaje nepoštivanja crvenog svjetla na semaforima, uključujući bicikliste i pješake, kao i nezaustavljanje vozila ispred nezaštićenih željezničko-cestovnih prijelaza i prolaza preko zaštićenih pružnih prijelaza u trenutku kada je uključena svjetlosna i zvučna signalizacija ili kada su branici ili polubranici spušteni. Akcija će se provesti na području cijele Varaždinske županije. Pozivamo sve sudionike u prometu da se ponašaju odgovorno i poštivanjem prometnih propisa povećaju razinu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu, kažu iz Policijske uprave Varaždinske. A sada slijedi dnevno izvješće Policijske uprave Međimurske za dan 18. svibnja. Iz otključane kuće u Čakovcu ukraden nakit. Između 16. i 18. svibnja u Čakovcu nepoznati počinitelj je iz otključane obiteljske kuće u ulici Mihovila Pavleka Miškine ukrao razni nakit. Materijalnu štetu 43-godišnja vlasnica procijenila je na nekoliko tisuća eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Savjete kako smanjiti mogućnost provale i krađe možete pronaći na službenoj stranici Policijske uprave Međimurske. Djevojka 26 godina osumnjičena je za krađu novca iz osobnog automobila. Dakle, jučer 18. svibnja u poslijepodnevnim satima na području između Čakovca i Družminca počinjeno je kazneno djelo krađe. Drži Murca, ispravak netočnog navoda. Naime, 65-godišnjak je preloškoj policiji prijavio kako je na relaciji između Čakovca i Držimurca u osobnom automobilu prevozio 26-godišnju djevojku, nakon čega je po dolasku kući primijetio da mu iz pretinca između prednjih sjedala nedostaje novčanik s osobnim dokumentima i novcem. Materijalnu štetu oštećeni je procijenio na nekoliko stotina eura. Tijekom očevida policijskim službenicima pristupila je 74-godišnjakinja koja je na svom dvorištu pronašla odbačeni novčanik sa dokumentima oštećenog. Pregledom je utvrđeno kako iz novčanika nedostaje novac. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe, uhićena 26-godišnjakinja je privedena u policijsku postaju Prelog na kriminalističko istraživanje. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je 26-godišnjakinja počinila kazneno djelo krađe. Protiv osumnjičene slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će se u zakonskom roku predati pritvorskom nadzorniku policijske uprave Međimurske. Stoji u službenom priopćenju policijske uprave Međimurske. Bio je ovo sigurnosni kod. Vraćamo se glazbi. U 16 sati slijedi još jedno izdanje oglasnika, a onda u 16.15 vijesti dana. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sigurnosni kod.

0: cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenja.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Još jednom dobran dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Idući Oglasnik moći ćete pratiti i slušati u 18 sati. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Naša adresa je Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete na vrijeme, što bi značilo u prijevodu bar 2 tjedna ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin po mogućnosti još ranije. Uz vaš osobni dolazak, naravno, naš marketing kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042 505 606. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo Oglasnik, a sada je vrijeme za najavu programa.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM. Erika Krbot.
1: Iako sam već jedan dio najavila nakon samog sigurnosnog koda, još ću jednom ponoviti. Kroz nekoliko minuta, zapravo u 16.15, slijede vijesti dana. Zatim glazba, sve do Čušpajza, koji kreće od 17 i traje do 18. U Čušpajzu imate još jednom priliku, poželjajte neku glazbenu želju, javite nam se putem poruke ili putem poziva. Broj za poruke je 091-561-6622, za pozive će biti kao i uvijek 042-505-505, ali ima do toga još nešto manje od sat vremena. Nakon tog prvog Čušpajza, posljednje izdanje Oglasnika za danas, zatim večernje servisne informacije. Ponovit ću još jednom, nakon samog Čušpajza, kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva je situacija u prometu i provjerit ćemo ima li kakvih najavljenih radova iz HEP-a. Ivanečki dnevnik naravno starta u 19.15, imat ćete priliku čuti još jednom i pjesmu dana. A onda ponovno još jedne večernje servisne informacije, nakon kojih slijedi večernji Čušpajz u kojem ćemo se družiti od 20.30 do 21.30. I tu zaključujemo ne samo Čušpajz, nego i ovu poslijepodnevnu šihtu. Još vam jednom želim svima od srca poželjeti dobar dan. Nadam se da je dobar i da ste veliku većinu istog i da ćete veliku većinu ovog dana provesti uz Radio Sjeverni FM. Poslijepodnevna je smjena krenula, a u nju ćemo uploviti službeno uz Gorana Karana i pjesmu Di si rasla. Ja sam Erika, budite i dalje uz 92.8.

0: Prebaci na sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: U sklopu manifestacije Dani dvoraca Sjevera Zagora protekli vikend u Cestici je protekao kreativnom i veselom ozračju unatoč kišnom vremenu. U kulturnom centru Cestice održane su 4 radionice, 2 za odrasle i 2 za djecu. Odrasli su sudjelovali u Paint and Wine radionici uz vina cestičkog kraja koje su vodile Maja Akademija kreativnosti i Ana Marija Sakač. Za djecu su organizirane Paint and Juice radionice pod vodstvom Željke Dugi Sokač iz obrta Moj dan. Sudionici su kroz slikanje, druženje i glazbu pokazali kako loše vrijeme ne mora pokvariti atmosferu, a program se nastavlja idućih dana. U subotu 23. svibnja u dvorcu Opeka planirano je VR kino sa filmom Lovci sa kupljači uz prethodnu prijavu turističkoj zajednici područja Sjever Zagorja. Manifestacija završava krajem svibnja kod dvorca Maruševec uz kino na otvorenom, glazbeni program i stand-up nastup Vlatka Štampara. Za područje općine Maruševec objavljen je plan obavljanja dimnjačarskih usluga za 2026. godinu. Prema rasporedu pregleda i čišćenje dimnjaka provodit će se od 1. lipnja do 3. srpnja po unaprijed utvrđenom planu za pojedina naselja. Građani koji trebaju dimnjačarsku uslugu izvan redovitog rasporeda ili imaju pitanja vezano uz same usluge, kontakt broj i e-mail adresu, putem koje mogu poslati upit, mogu pronaći na službenom webu općine Maruševec. Moguće su izmjene termina zbog vremenskih uvjeta i ostalih okolnosti, o čemu će korisnici biti naknadno obaviješteni putem oglasnih ploča u naseljima. Dolasci po pozivu izvan planiranog rasporeda obavljaju se uz naknadnu naplatu. Članovi udruge Drvovolja Svetra do Visokrata Visoko posjetili su memorijalni centar do Visokrata u Ivancu te odali počas poginulim hrvatskim braniteljima. Tijekom posjeta domaćini iz Ivanca upoznali su i s procesom uređenja razvojem centra, nakon čega su gosti razgledali izložbene memorabilije i razmijenili ratna i poratna iskustva. Neki su prirodnim fotografijama prepoznali i svoje suborce iz Ivanečkog kraja. Za potrebe dopune posla memorijalnog centra članovi iz Visokog pogonili su i kartu vojnih položaja iz do Visokrata. U prijateljskoj atmosferi uz druženje i degustaciju domaćih proizvoda dogovarani su i budući zajednički projekti. Posjet je zaključen odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima grada Ivanca na spomen obilježju. U subotu navečer u društvenom domu u Donjem Ladanju održan je koncert povodom 8. godišnjice rada ženskog vokalnog sastava Župe Svetog Jure Maruševec. Događaj je održan u sklopu programa obilježavanja dana općine Maruševec u organizaciji općine Maruševec, a okupio brojne posjetitelje iz Maruševca i okolnih mjesta. Pod vodstvom Marine Gašparić sastav je izvor raznolik repertoar tradicionalnih i suvremenih pjesama. Kao gosti nastupili su ženski vokalni sastav Pajdašice, Ludbreg, ženski vokalni sastav Sridona Štrgova, Župni zbor Ljubav i Mir Donja Voča, ženski vokalni sastav Leluje Vinica, Tamburaši sastav Biseri, te zbor odrasle Župe Svetog Jure Maruševec. Koncertu su nazočili i načelnik općine Maruševec Mario Klapšić te predsjednik općinskog vijeća Josip Špoljar sa vijećnicima, koji su čestitali sastavu na 8 godina rada i doprinosa kulturnom životu zajednice. Učenici srednje škole Ivanec Mateo Fodar i Matej Petak osvojili su 3. mjesto u finalu Mat Lige za druge razrede u kategoriji opće gimnazija i strukovnih škola. Finala je održana uživo u osnovnoj školi Špansko Oranice, koje su se tijekom školske godine natjecale kroz 4 online kola i borili za plasman. U natjecanju su sudjelovalo 176 ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a na završnicu je pozvano 7 najboljih. Mateo i Matej su prije finala držali vodeću poziciju, no konačni poredak odlučio je isključivo rezultat finalnog testa. Uz ekipni uspjeh obojica postižu zapažene rezultate i pojedinačno. Mateo Fodor na državnom natjecanju iz matematike ostvario 5. mjesto po broju bodova, dok je natjecanju Klokan bez granica osvojio 2. mjesto. Matej Petak na istom je natjecanju bio 54. na rang listi. Varaždin će od 21. do 24. svibnja po drugi puta biti domaćin International Sound and Film Music Festivala, međunarodnog festivala filmske glazbe i zvuka koji okuplja dobitnike Oscara i vodeće svjetske autore i stručnjake iz filmske industrije. Festival će u grad dovesti 7 Oscarovaca i brojna poznata imena, među kojima su Mark Ulano, nagrađivani majstor zvuka iz filma Titanic, te Simon Pegg, poznat iz franšiza Mission Impossible i Star Trek, kao i Ciaran Hinds, glumac iz serije Game of Thrones i Harry Potter. Organizatori ističu kako festival uključuje projekcije filmova, radionice, panele, filmski kviz, te dodjelu nagrada Crystal Pine Award, a dio programa održavat će se u Varaždinu i okolici. Nevin Bosilj poručuje da se grad sve snažnije pozicionira kao kulturna i festivalska destinacija, dok je turistička zajednica istaknula da su smješteni kapaciteti u gradu već popunjeni, te da događaj ima i snažan turistički učinak. Maturandica prve gimnazije Varaždin Mila Maretić osvojila je zlatnu medalju na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke koja je održana u Francuskoj i time donijela prvo takvo zlato u Varaždinsku županiju. U konkurenciji najboljih mladih matematičaka iz oko 70 država svijeta, Mila je ostvarila jedan od najboljih rezultata natjecanja. Riječ je o njezinoj petoj medalji na međunarodnim natjecanjima, nositeljica je i 8 Oscar znanja te titule državne prvakinje iz matematike. Na uspjehu su joj čestitali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i suradnici koji su u županijskoj palači spremili prijem za Milu te istaknuli kako je njezin rezultat primjer izvrsnosti ulaganju u obrazovanje mladih talenata. Župan Stričak uručio je novčanu nagradu za osvojeno zlato. Na kinološkom poligonu u Varaždinu ovog je vikenda održana međunarodna izložba pasa CACIP 2026. koja je kupila oko 1100 pasa iz 25 zemalja. Vodena manifestacija je jedna od najvećih kinoloških u Hrvatskoj, otvorena je u subotu, a svečano je proglasio gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj. Otvorenju su prisustvovali predstavnici kinološkog društva Varaždin te Hrvatskog kinološkog saveza uz međunarodne suce. Posjetitelji su tijekom oba dana mogli vidjeti brojne pasmine, upoznati su s kinološkim uzgojem i praktički netezijski dio izložbe koje je privukao izlagače iz cijele Europe. Bosilj je istaknuo važnost događaja za grad te naglasio kako Varaždin zahvaljujući organizaciji prirodnog ambijenta Dravske šume postaje jedno od važnijih kinoloških središta u našoj regiji. Za ovaj četvrtak 21. svibnja sazvana je nova 10. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Najveći broj od ukupno 10 točaka dnevnog reda bit će tematski vezan uz financijske izvješće grada Ivanca i gradskih ustanova za 2025. godinu. Donijet će se i odluka o raspodjeli viška o poslovanju od 1,85 milijuna koji grad Ivanca ostvaruje u 2025. godini. Pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca za 2026. godinu koja će zaslužnim tvrtkama, udrugama i građanima biti dodijeljena na svečanosti u povodu Dana grada u lipnju. Sjednica počinje u 18:30 i ovoga puta svi zainteresirani moći će pratiti putem live stream prijenosa Radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. U dvorani kulturnog centra u Cestici polaznici dječjeg vrtića Cestica spremili su za sve zainteresirane posjetitelje, roditelje, braću, bake, djedove završnu priredbu. U uvodnom dijelu programa nazočima se obratila Tanja Vuzem, ravnateljica dječjeg vrtića Cestica, koja je nakon pozdravnih riječi zahvala suradnicima, odgojiteljicama i asistenticama na predanom i marljivom radu i suradnji. Djelatnicima dječjeg vrtića Cestica i svima koji su se uključili u realizaciju programa Male škole, zahvalu je uputio i načelnik Mirko Korotaj. Roditeljima je zahvalio na dovođenju djece na predškolsku nastavu, a djeci je poželio uspješan polazak škole i nastavak obrazovanja. Polaznici predškole izveli su kraći programa, po završetku predbora učene su im diplome o uspješnom završetku programa predškole. Na poziv načelnika Erda Darđula, predsjednik općinskog vijeća Donje Voća Branko Jakopec zajedno sa predstavnicima voćarskih udruga boravio je u vodenom posjetu mjestu Čantelek u Mađarskoj. Tijekom posjeta sudjelovali su u obilježavanju Dana sela gdje su kroz druženje i susjete s domaćinima dodatno učvrstili prijateljske odnose između dviju sredina. Održani su radni sastanci na kojima se razgovaralo o mogućnostima buduće suradnje, povezivanju udruga te zajedničkim projektima i manifestacijama. Drugog dana delegacija u pratnji domaćina obišla crkvu, nacionalni park i interpretacijski centar. Bliži se proslava Dana grada Ivanca, tim povodom na službenim gradskim web stranicama objavljen je kompletan program koji će grad proslaviti svoj dan. Uz izložbu fotografija čarolija ptičjeg svijeta na zagorskim bežuljcima autorica Ljubica Ribić, a koja je otvorena u Muzeju planinarstva sve do nedjelje 14. lipnja, svečane sjednice povodom 40 godina rada društva za športsku rekreaciju Lančić-Knabić i predstavljanja idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja planinarstva, najavljena je tradicionalna proslava blagdana duhova u Prigorcu koja će se održati ove nedjelje 24. svibnja. Niz kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih manifestacija i aktivnosti na rasporedu i ove godine u sklopu proslave Dana grada Ivanca, koji će svečano biti obilježen utorak 16. lipnja, kada će biti održana i svečana sjednica gradskog vijeća. Osnovnoj školi Andrije Kašića Miošića Donja Voća odobrena su bespovratna sredstva u sklopu programa Erasmus+. Naime, Agencija za mobilnost i program Europske unije objavila je službene odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, pri čemu je Voćanskoj osnovnoj školi za područje odgoja i općeg obrazovanja dodijeljen iznos od 23 329 eura. U sklopu ovog kruga dodjele srednjim i osnovnim školama kojima je osnivač Varaždinska županija odobreno je ukupno više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava.
1: Sport.
2: DVD Imbriovec organizira drugu vatrogasnu utrku Ruža Svete Elizabete Trail koja će se održati 30. svibnja s početkom u 9 sati. Utrka je namijenjena vatrogascima, ali i građanima, a cilj je promovirati zdrav način života te važnost fizičke spremnosti za zahtjevne vatrogasne intervencije. Pravo sudjelovanja imaju aktivni umirovljeni vatrogasci, članovi stručnih službi te svi zainteresirani građani. Utrka se boduje za trkačku vatrogasnu ligu 2026. Starti na sportskom centru Jalžabeta staza vodi dijelom asfaltom, dijelom makadamom, dok će se dječje utrke održati na travnatoj podlozi. Start i cilj utrke nalaze se na sportskom centru Jalžabet kao i svi detalji. Veteranin Kaj Ivančica u subotu su obilježili 45 godina osnutka i djelovanja. Tim povodom na gradskom stadionu Ivancu odigrali su revijalnu utakmicu protiv veterana Hrvatskog nogometnog saveza, a Suzet je završio pobjedom gosti u 7:1. Uoči utakmice predsjednik NK Ivančice i član veteranske ekipe Ivica Jagetić primio je od predstavnika veterana HNS-a prigodnu plaketu povodom vrijedne obljetnice. Nakon utakmice druženje je nastavljeno u prostorijama stare osnovne škole u Selinovcu gdje su se okupili sadašnji i bivši veterani Ivančice te gosti iz HNS-a. Okupljenima su se obratili predsjednik kluba Ivica Jagetić i jedan od osnivača veterana Stjepan Ficko. Predstavljena je monografija četvrtstoljeća veterana HNS-a, na kraju je prisutne pozdravlje Robert Urović iz Komisije za veteranski nogomet HNS-a, te domaćinima čestitao jubilej i zahvalio na gostoprimstvu. U Nelju je održana tradicionalna biciklijada općine Sračenec povodom dana obitelji koja je okupila više od 200 sudionika svih generacija. Iako je prvotni termin bio planiran za subotu, događaj zbog loše prognoze pomaknut na nedjelju, kada je lijepo vrijeme omogućilo vožnju, druženje kroz Sračenec i okolna naselja. Biciklijadu su organizirali općina Sračenec, osnovna škola Sračenec i ženska inicijativa HNS-a Sračenec. Kolona biciklista vozila je rutom dugom oko 13 km od Doma kulture u Sračincu, preko Svilovca Podravskog i Dravskog nasipa sve do obale rijeke Drave. Na cilju sudionike dočekalo osvježenje i druženje, organizacije i sigurnost rute osigurali su i vatrogasci te policija. Cilj je bio potaknuti zajedničko provođenje vremena, rekreacije i boravak na otvorenom. Organizatori ističu kako biciklijada svake godine okuplja sve veći broj obitelji i djece. I još malo sportskih novosti. Naime, u sportskoj dvorani srednje škole Ivanec odigrano je posljednje 12. kolo prve Hrvatske rukometne lige u 13-5. Momčad Ivančice Ivanec upisala je 2 poraza, 13:20 od Arvora te 18:28 od Garešnice. Najefikasniji domaći strelac obje utakmice bio je Noa Martinčević s ukupno 10 postignutih pogodaka, a Teo Gentzar, Tim Gašparić i Emanuel Maković postigli su ih po 7. U spomenute odigrane su još dvije utakmice, u obje Vidovec upisao pobjede. Nad Garešnicom 23:19 te nad Arvorom od kojeg je bio bolji sa 28:23.
3: Vremenska prognoza.
4: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka ponegdje može biti prolazne kiše ili lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura oko 23 ili 24 Celzijeva stupnja. Sutra u prvom dijelu dana pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer više oblaka uz mogućnost ponegdje za malo kiše ili lokalni pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura između 7 i 11, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije su pripremile Kristin Karaška i Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice kranjske sljeme 5,79 za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM.

0: baš mi da. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Sedamnaest sati, dobar vam dan poštovani slušatelji, službeno je krenuo Čušpajz koje traje sve do 18. Pa što drugo reći nego pozivam vas sve da se javljate, da pišete poruke, šaljete glazbene želje na 091-561-6622. Naravno, ako želite, možete se javiti i putem društvenih mreža, odnosno na Facebook Messengeru ili poslati poruku na Viber ili WhatsApp. S obzirom da je poslije podnevna smjena i da je u pitanju Čušpajz, možete poslati, odnosno poželjeti koju god pjesmu želite, odnosno kojeg god glazbenog žanra. Da bude od svega pomalo, za svakog ponešto. Standard, dva glazbena broja, a onda otvaranje linija za vaše pozive. Ovo su nam Kumovi i Lidija Bačić i pjesma Još što čekam, nakon toga Joy, Lutam ulicama, a onda vaši glazbeni odabiri u bloku poziva.

0: putem, ulicama. A sada je vrijeme za vaše pozive.
1: Da li ti je zbog nas i kad bilo žao?
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Još jednom dobaran dan svima, 17 sati i 9 minuta, vrijeme je za vaše pozive, ovo je Čušpajz koje traje sve do 18. 0425055505 broj je za vaše pozive, pa krenimo da čujemo što ste sve poželjeli. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kako smo danas?
0: Dobro, dobro, hvala na pitanju, a vi?
3: Da, pa, dobro sam, evo, ima sunca, pa...
0: Odmah je sve nekako bolje, ljepše, bolje. Tako je.
3: Odmah je nekako sve ljepše, nije tako depresivno.
0: Definitivno.
3: Ej, ja, Erika, ja bih si naručila danas pjesmicu Santa Leda od Emilije Kokića.
0: Može.
3: Sam se jučer naručila, ali nije svirala. Ne znam iz kojeg razloga.
0: Ne znam niti ja.
3: Ja sam jučer išla, pretražila sam na onoj stranici i nisam našla. Nije svirala. Evo, pa onda nek bude danas.
0: Evo, bit će danas. Može? Pjesma. Može.
3: Evo, lijepo pozdravljam tebe i cijelu ekipu Sjevernog FM-a i sve koji me poznaju.
0: Hvala, lijepi pozdravi da i vama, bok. I naravno, odsvirat će i Emilija Kokić, odnosno odpjevati pjesmu Santa Leda. Idemo dalje, halo.
4: Erika, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može pjesma Meti slatko grožđe?
0: Uh-huh, može.
4: Pozdrav vama slušateljima, hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama, pozdrav.
5: U sne ti ljubim, al znam da san je to sve.
0: Dragi slušatelji, mislila sam da neću trebati ponavljati, ali još jednom opaska. Dakle, broj za vaše pozive u našem Čušpajzu i općenito za vaše glazbene želje je 042-505-505. Broj 505-606, broj je našeg marketinga, čije je radno vrijeme do 16 sati svakog radnog dana. Ne mogu prespojiti vaš poziv sa brojem marketinga, odnosno iz marketinga, ovdje u eter, pa ako želite naručiti neku pjesmu, 505-505. Halo?
6: Dobar dan, ovdje
0: Dobar
6: Ivan.
0: Dobar dan.
6: Ovdje Ivan, može Divljaku sa?
0: Može.
6: Hvala lijepa, hvala lijepa.
0: Hvala i vama, pozdrav. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Darko ovdje. Može Sudbina Sadlana.
0: Sudbina?
7: Sadlana.
0: Sudbina Sadlana, evo sad ću ja
7: provjeriti.
0: Imamo, može.
7: Može.
0: Uh-huh.
7: Dajte mi recite kad imate oglase.
0: Oglase, iduće izdanje oglasa ćete moći pratiti u 18 sati.
7: A kad se zove za oglase?
0: Znači, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Ili možete doći osobno kod nas u Nazorovu 1 ili nazvati 042-505-606.
7: Hvala.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Ovako, ja bih želila pjesmu Niko kao majka.
0: Nitko kao majka, samo malo.
8: Da.
0: Može.
8: E, pozdravljam svoje sinove i svoje unučice, male, lijepe, slatke.
0: Uh-huh.
8: I vas.
0: Hvala. Lijepi pozdrav idu i vama. Do slušanja. Halo.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Može pjesma Tri kreveta u tri grana?
0: Mm-hmm, može.
9: Pozdrav zaljubljenoj djevojci.
0: Lijepi pozdrav i vama.
9: Hvala, do slušanja.
0: Hvala, hvala. Idemo dalje, 042-505-505. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Puno lijepi pozdrav vama u studiju Rezi, slušalcima, i zaželjela bi pjesmu Sretan ti rođendan od Duška Kuljišta. Uh-huh. I čestitam rođendan kćerki Miroslavi, mama i sestra Dragica.
0: Evo, sve najbolje i od mene i pjesmu ću svakako odsvirati.
10: Puno vam hvala.
0: Hvala i vama.
10: Ugodan dan.
0: Također, do slušanja. Halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Čestitala bi rođendan unuki Ivoni uz pjesmu Ivona.
0: Može.
11: Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Idemo dalje, halo, halo.
12: Dobar dan.
0: Dobar dan.
12: Ovdje Vujeći s Prigorca, moja pjesma na Vrgore Ivanče.
0: Može.
12: Hvala.
0: Hvala i vama, pozdrav. Halo, ili nije? 0425055 broje za vaše pozive. Halo.
13: Dobar dan.
0: Dobar dan.
13: Kako smo, gospodine voditeljice?
0: Jako dobro, hvala na pitanju, a vi?
13: Evo, vi ste tako po običaju.
0: Lijepo, bitno da ste dobro.
13: E, pa da, jer može ona pjesma Najljepše su plave žene.
0: Uh-huh.
13: I ako vi niste plavali, sve jedno.
0: Plavo, pa ja sam vam nešto između. Na pol se veli.
13: Na pol, pa dobro. Sve je to u redu.
0: Evo, odsvirat će pjesma.
13: Dobro, puno vam hvala, imate pozdrav od moje gospođe.
0: Hvala, ja pozdravljam vas i gospođu. Uživajte u danu.
13: Bog, bog.
0: Bog. Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se?
14: Dobar dan, čujemo se.
0: Dobar dan.
14: Ovo, ja sam Štir. I štel bi ti pesmu Nije život jedna žena.
0: Dogovoreno.
14: Tu, ajde, hvala.
0: Hvala i vama, pozdrav. Još više boli. Evo, ići će nam je Miroslav Ilić i nije i pjesma, i nije pjesma, Nije život jedna žena. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Dobar dan.
15: Dobar dan, Erika.
0: Pozdrav.
15: Josip, s druge strane Drave.
0: Pozdrav, Josipe. Pa kako ste?
15: Ma u redu. Imam uvijek nekog posla, nikad mi nije dosadno. I ovo još kad pratim Sjeverni FM, onda mi je još lakše.
0: Onda vam još ljepše raditi, jel tak?
15: No.
0: E, to. Što ćemo? To.
15: A sjeti se jedne pjesme koja mi je uljepšavala djetinstvo.
0: Uh-huh.
15: Zelen lišće goru kiti.
0: Može.
15: Aha, u redu.
0: Hvala, samo
15: popodne.
0: Hvala također i vama. A samo jedno pitanje. Želite li od Maestrala, to je narodna verzija, ili od Violina Zagorja?
15: Ne znam koja. Dajte mi od Violina Zagorja.
0: Ajde, dogovoreno. To je baš zagorska. Može.
15: Dobro, hvala vam.
0: Hvala i vama.
15: Budite dobro i pozdrav svim slušateljima.
0: Također, lijepi pozdrav i vama. Halo, dobar dan.
16: Dobar dan.
0: Slušamo. Halo, halo, čujemo se.
16: Stanko je izvog.
0: Recite, Stanko.
16: Ne traži od mene. Jesmo.
0: Ne traži od mene, može.
16: E, hvala, lijepi pozdrav vama, svim slušateljima i mojim ukućanima.
0: Hvala, lijepi pozdrav ide i vama. Uživajte.
16: Hvala, također.
0: Bok, bok, idemo dalje. Halo.
17: Dobar dan.
0: Dobar dan.
17: Ovdje zove Zvonko.
0: Recite, Zvonko, što ćemo?
17: Izbednje. Može za moga Ivicu kako će Jorgovani?
0: Kako ste rekli, kad procvjet... Mislite, kad zamirišu Jorgovani?
17: No, tak ne ide.
0: Može,
17: no.
0: Može.
17: Može?
0: Dogovoreno.
17: Dobro, dogovoreno.
0: Lijepi vam pozdrav, bok! Idemo sad malo zasvirati, bilo bi vrijeme, bit će još blokova, odnosno bit će još jedan blok poziva, ali ću naravno čitati i vaše poruke, kao i u svakom čušpajzu, ništa se nije promijenilo. Na vama je samo da se svo ovo vrijeme javljate, dakle i tijekom trajanja čušpajza, ali i nakon samog čušpajza. Sve vaše poruke ću pročitati i pjesmu uvrstiti u playlistu. Podsjećam kako čušpajz traje do 18 sati, nakon toga oglasnik, ali tu je i onaj večernji čušpajz od 20:30. Idemo na glazbu, već će nam se ubaciti i blok marketinga, malo ćemo se informirati i o vremenu, prometu i zapravo najaviti radove iz HEP-a za sutrašnji dan. Još jednom napraviti blok poziva i čitati vaše glazbene želje koje ste nam slali tekstualnim putem. Prva nam je na redu Emilija Kokić i pjesma Santa Ledena. Tu je i Nikola Rokvić, Med i Slatko Grožđe, Pažen Band i Divljakuša, a mi se zapravo ponovno čujemo uskoro u Eteru. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Svježa pileća prsa cekine 4,99 za kilogram. Rajčica domaća euro 99. Pivo Zlatorog pola litra Livenka 4 pack 3,99. Namaz Nutella 750 grama 5,99 €. Ručnih Paloma Flexi Cut 2 komada 2 sloja euro 39. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 6006.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: E sada je vrijeme da kažemo, da zapravo provjerimo kako nas vrijeme očekuje sutra. Malo ćemo reći i o tome kakva je situacija u prometu. Provjerit ćemo i da li je možda Elektra Varaždin najavila kakve radove za sutra, ali znam da ih ima. 19 je trenutačno Celzijevih stupnjeva na Širmivanečkom području. Varaždina je na 21,3, u Krapini 19,7 Celzijevih stupnjeva, Križevci su na 20,2, Zagreb Maksimir 20,8, Zagreb Aerodrom 20,7 Celzijevih stupnjeva. Najniža temperatura, ponovno Zavežan je u pitanju, 8,8 Celzijevih stupnjeva, Senj je na 25,9, odmah ispod Senja je Rab sa 24,3. U nastavku dana će nam biti dalje tako djelomično sunčano, uz povremeno više oblaka i mogućnosti za prolaznu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočni. Onaj dnevni maksimalac već smo odavno dostigli, to je bilo oko 24 Celzijevih stupnjeva. E sad, sutra, pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, poslije podne i navečer više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Iako vrijeme još neće biti posve stabilno, osobito unutrašnjosti, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, no uz lokalne pljuskove u unutrašnjosti meteoropati mogu imati manje prolazne tegobe. Kroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ovo su zaista pozitivne i vesele vijesti. Bioprognoza nam se poboljšava, a ne pogoršava kao što je to bio slučaj do sada. I vidim da će tako biti zapravo do kraja cijelog tjedna. Eto, bar nešto pozitivno. Idemo čuti kakva je situacija u prometu. Iz Hrvatskog autokluba kažu da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoj i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, DC1, te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Izvanredni prometni događaj, nažalost, zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Otočac i Peruš u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. To sam zapravo već pročitala. I na autocesti A1 na čvoru Skradin u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine. U gradu Varaždinu, ali i u Vancu promet je u redu, nema nikakvih posebnih ograničenja, niti zastoja, ništa niste dojavili. Ako pak nešto primijetite, zamijetite, tu je 091-561-6622. Naravno, sretan vam put, vozite polako i sigurno i pazite na sebe i jedni na druge. Za kraj idemo provjeriti da li imamo kakve najavljene i planirane radove iz Elektre Varaždin za sutra. U terenskoj jedinici Ivanec ništa, tu nam je terenska jedinica Novi Marof. Mjesto Margećan i Seljanec, točnije u Margećanu ulica Metela Ožegovića, u Seljancu Baronska ulica, Belska ulica, Kratka ulica i ulica Kralja Zvonimira, te ulica Savica, biti će bez struje od 9 do 14 sati. Tu je i završje pod Belsko, točnije dio naselja, bez struje od 9 do 12 sati. Terenska jedinica Vinica, Korenjak, dio naselja od 10 do 11 i da provjerimo sjedište Varaždin. Naravno, Jalžabet i Rukljevina od 9 do 14 sati će biti bez struje, zatim Gornji Kučan i Kučan Marof. U Gornjem Kučanu Varaždinska ulica, u Kučan Marofu Cvjetna ulica, Marovska ulica, Matije Gupca, Varaždinska ulica od 10.30 do 11.30 i Varaždin Breg Mali Vrh od 12.30 do 13.30. Zatim u gradu Varaždinu ulica Jalkovečka, Ferde Livadića, Gabriele Horvat, Irme Gorzo, Luke Botića, Miroslava Krleže i Vinka Žganca od 8 do 9 sati, Doljan, Seketini, Žigrovec od 8.30 do 9.30, a sad ću vam reći koje su ulice u pitanju. Radnička ulica, ulica Ive Lole Ribara, Ljudevita Gaja, Vinogradska ulica, Zavrtna ulica, Željeznički nasip, u Seketinu Vinogradska ulica, u Žigrovcu ulica Antuna Mihanovića, Augusta Šenoje te Vladimira Nazora. Tako stoji na službenoj stranici HEP-a gdje i vi sami možete pronaći sve ove informacije, ali naravno i na portalu sjeverni.info. A sada je vrijeme za vaš glazbeni odabir.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Tako je, vrijeme ponovno za vaše pozive. Poruke ću pročitati i čitati na kraju samog Čušpajza, pa krenimo. 0425055055 je broj za sve vaše glazbene želje, uz napomenu da Čušpajz traje još 25 minuta, pa maksimalno iskoristite ovo vrijeme. Dakle, 0425055055. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može pjesma Bilo jednom u Španjolskoj od Ante Bave?
1: Naravno da može.
2: Pozdrav svima za Pave.
1: I pozdrav i vama. I ide fenomenalna pjesma Bilo jednom u Španjolskoj. A 42505505 broj za vaše pozive, dragi slušatelji. A Čušpajz nam traje još 20 minuta, zapravo nešto malo više. Kada čujemo koju pjesmu želite čuti, ponavljam, s obzirom da je poslijepodnevna smjena, ali je i ovo sam Čušpajz, možete naručiti koju god pjesmu želite, odnosno koju god glazbenog žanra, sve dolazi u obzir, strano, domaće, narodno, zagorsko, što god. Isto to vrijedi i za onaj večernji od 20.30 do 21.30, što znači da ćemo se mi još nekoliko puta čuti unutar samog etera, odnosno javljuću se na vaše pozive, ali i čitati vaše poruke, koje možete slati na 091-561-6622, Viber, WhatsApp, Messenger, kako god vama najbolje odgovara. Prva poruka na WhatsAppu glasi ovako: pozdrav, može unučica Neno Gavez, kaže Blaža, naravno da može. Lijepi pozdrav Erika, može pjesma Still Loving You, Scorpions, i puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana i večeri od Vesne. Hvala Vesna, lijepi pozdrav. Dobro večer, može Mladi Zagorci, mi smo Mladi Zagorci, lijep pozdrav. Molim vas za Anicu pjesmu Kako naći pravi put, Kičo Slabinac, za rođendan. Bog kako može pjesma Neću dugo. Hvala, lijep pozdrav od Danijele. Pozdrav i vama Danijela, i odsvirače naravno Oliver Dragojević. Pokraj puta lipa procvjetala, to je za voditeljicu, pozdrav od Marije. Hvala vam Marija, hvala, pozdrav od mene, evo za vas. Kondorov let pozdrav, kaže nam Danica. Pošto nema poziva, idemo se mi prebaciti na glazbu. Ponovno čujemo se uskoro u još jednom bloku, prije nego što odjavim sam Čušpajz i prije nego što nam krene oglasnik. Prva pjesma Pageant Band i Divljakuša, zatim Sudbina sa Dlana, Nitko kao majka i još puno, puno lijepih pjesama u nastavku.

0: Mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: Što kad pukne ekran na mobitelu?
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Čušpajz se bliži lagano kraju, 17:53, vrijeme je da čitam vaše poruke, u slučaju da netko možda među vremenom nazove, javit ću se još na poziv 2. Idemo provjeriti što ste pisali na Messengeru. Prva poruka nam glasi ovako. Lijep pozdrav, može pjesma Optimisti, zagorski lepi kraj. Nakon toga samo da se učita pozdrav, može na livadi rosna trava, divne godine. Poruke na WhatsAppu sam pročitala, preostale su na Viberu. Pa da čujemo gdje se pali hvala. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Moj put je dug od Matka Jelavića, hvala, ugodan dan, hvala također. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Zašto me mučiš nevjero grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, vama isto Višnja. Za Čušpa iz Bonnie M, Brown Girl in the Ring, lijep pozdrav od Ivana, Ivane lijepi pozdrav ide i vama. Molim pjesmu Za stara vremena, Levis Band, pozdrav vama i vašim slušateljima, vama isto. Broje za vaše pozive. Ako želite, još uvijek imate mogućnost nazvati. Čušpajz traje još 5 minuta prije nego što nam krene posljednje izdanje oglasnika. Ja ću još jednom škicnuti da li je možda stigla koja poruka, ali koliko vidim nije sve pročitano. Sada preostaje samo sve te glazbene želje uvrstiti u naš program kako bi odsvirale za vas. Mi se ponovno čujemo u našem Čušpajzu od 20:30 u večernjem terminu. Ponovno ćemo se družiti kroz pozive, poruke. A sada idemo malo zasvirati prije nego što krene oglasnik. Koja pjesma ide u nastavku? Grupa Đavoli i Ivona. Uživajte, tu su nam i Dražen Zečić, Luka Basi, Duško Kuliš, Cimbuli Band, Hotline, puno, puno toga. Svakako budite i dalje uz nas.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I sa Čušpajza, evo nas ravno u oglasniku, 18 sati i jedna je minuta upravo otkucala. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ja ću odmah pročitati oglas, a onda i reći malo informacija o samom oglašavanju programu našeg radija. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana, odnosno od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da u dane vikenda i praznicima, točnije blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke donesete na vrijeme.

0: minimalno 2 tjedna ranije bilo bi odlično. Da li ih donosite osobno ili ih šaljete putem e-mail adrese kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovne oglase, marketinške usluge ili same oglase vezano uz oglasnik, naš marketing tim uz vaš osobni dolazak kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-6006. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava kao i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo oglasnik i to posljednje izdanje za danas. Ponovno ćete oglasnik imati priliku čuti i pratiti sutra u 8 sati. Sada glazba, a kroz nekoliko minuta rubrika Info minuta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Ako nemamo sreće sa ženama,
1: imamo s njima.
0: Tu to ne. Jukebox.

0: Info minuta.
1: Vrijeme za Info minutu u programu Našeg radija. Čitat ćemo aktualnosti, nove teme i naslove sa portala sjeverni.info, pa krenimo. Vrtićanci iz Bambija posjetili osnovnu školu Sračenec i upoznali život budućih prvašića. Ova je tema kroz koju smo prolazili u današnjem policijskom izvješću, točnije u rubrici Sigurnosni kod, ali ajmo malo opširnije. Policija sutra kreće u veliku akciju diljem Varaždinske županije, posebno će nadzirati prolazak kroz crveno i pružne prijelaze. Dakle, policijski službenici Policijske uprave Varaždinske će sutra 20. svibnja provesti operativnu akciju pod nazivom Crveno svjetlo i pružni prijelazi. Tijekom akcije će se prioritetno utvrđivati prekršaje nepoštivanja crvenog svjetla na semaforima, uključujući bicikliste i pješake, kao i nezaustavljanja vozila ispred nezaštićenih željezničko-cestovnih prijelaza i prolaza preko zaštićenih pružnih prijelaza u trenutku kada je uključena svjetlosna i zvučna signalizacija ili kada su branici ili polubranici spušteni. Više informacija možete pronaći na portalu sjeverni.info. Isto tako možete pročitati i za koje je mjesta HEP, odnosno Elektra Varaždin, najavila radove za sutra i naravno u kojim terminima. A naslov glasi ovako: u srijedu 20. svibnja struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. Mještanima općina Cestica vraća se čak 477 tisuća eura poreza. Najviše će profitirati mladi. Ludbreg u subotu ponovno u znaku rekreacije, druženja i tradicije stižu 39. Ludbreška biciklijada i 4. Gorička olimpijada. Od crteža do atletike, pred varaždinskim vrtičarcima tjedan sporta, druženja i veselja, više na portalu sjeverni.info. Folklorašić okupio 250 malih čuvara kulturne baštine. Velika ulaganja u infrastrukturu NK Varteks, stadion spreman za najviši rang natjecanja. Sportskim klubovima u Varaždinskoj županiji više od 253 tisuće eura za trenere, opremu i rad s mladima. Međimurskim turističkim zajednicama više od 450 tisuća eura za nove projekte i razvoj održivog turizma. Općina Jalžabet prodaje zemljište u Jakopovcu, početna cijena gotovo 206 tisuća eura. Benji iz Mission Impossible stiže u Varaždine, Simon Pegg prvi puta u Hrvatskoj. Više na portalu sjeverni.info. Plan dimnjačarskih usluga za ovu godinu na području općine Maruševec. Ako vas ovo zanima, sam članak možete pronaći na portalu sjeverni.info. A sada idemo pročitati i malo vijesti iz zemlje i svijeta da vidimo što ima. Povratak vojnog roka donio neočekivan rezultat. Više od četvrtine ročnika želi ostati u vojsci. Dakle, nakon završetka prve generacije obvezne vojne obuke u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, ističe kako je interes mladih za vojni poziv veći od očekivanja. Više od 260 ročnika iz prve generacije izrazilo je želju za ostankom u Hrvatskoj vojsci kao djelatni vojnici. Prvi naraštaj od oko 800 mladića i djevojaka završio je dvomjesečnu obuku, a u hrvatske vojarne sada stiže novih 900 ročnika. Sam članak možete pronaći na portalu sjeverni.info. Više od 15.000 preminulih nije dočekalo inkluzivni dodatak, obitelji sada traže pravdu. Vlada objavila nove cijene goriva, dizel pojeftinjuje, benzin ostaje isti. Hrvatska industrija šećera na rubu sloma, radna mjesta pod velikim upitnikom. Hrvatska ponovno među najsigurnijim državama svijeta, Božinović predstavio izvješće policije za prošlu godinu. Mnogi Hrvati ovo ignoriraju pri kupnji kuće, a posljedice mogu biti katastrofalne. Što to Hrvati ignoriraju, možete pročitati na portalu sjeverni.info. A sada poslušajmo vaše glazbene želje.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija, vaša sloboda.
3: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
4: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
4: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom MCELA. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
6: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i sa

0: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: izbere redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u skupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
1: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja, 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.

0: I evo nas već u večernjim servisnim informacijama, 18 sati i 45 je minuta. Nije baš da već mogu reći dobro vam večer, još nam je dan, ali idemo se mi fokusirati na temperaturu. 18 celzijevih stupnjeva na širom ivanečkom području, lijepo je, ugodno je, iako se već onako naziru nekakvi oblaci ko da bi mogao biti nekakvi pljusak, vidjet ćemo hoće li ili neće biti. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u Krapini trenutačno 20,4 celzijevih stupnjeva, Varaždin je na 20,2, Štrigova 19,8, Križevci 21,2, Zagreb Maksimir 20,9, dok je aerodrom na 21,5 celzijevih stupnjeva. Zavižan broj 8,6, što je ujedno i najniža temperatura u Republici Hrvatskoj. Odmah ispod toga je Parag, odnosno Parg Čabar na 13 celzijevih stupnjeva. Senj je na 23,1, a Rab na 23, što su najviše temperature u Republici Hrvatskoj. U nastavku dana i dalje tako lagano, oblačno, sad već možemo reći, iako je bilo djelomično sunčano u prvom i dijelu drugog dana. I dijelu drugog dijela dana sam htjela reći, vjetar slab do umjeren istočni. Najvišu dnevnu temperaturu smo već odavna prošli, bilo je od 22 do 24 celzijevih stupnjeva. Dok će nam sutra biti pretežno ili djelomično sunčano, isto kao što je to bio slučaj danas. Poslije podne i navečer više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, a jutarnja temperatura od 7 do 11, dok će najviša dnevna biti od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Ono što je pozitivno i lijepo začuti u cijeloj ovoj priči je to da nam se biometeorološka prognoza poboljšava. Dakle, iako vrijeme još neće biti posve stabilno, osobito u unutrašnjosti, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, no uz lokalne pljuskove u unutrašnjosti meteoropati mogu imati manje prolazne tegobe. Kroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja. Tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a sada idemo čuti što kažu iz Hrvatskog autokluba.
1: Prometni info.
0: Kolnici su i dalje mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama. Izvanredni prometni događaj, nažalost, ima ih. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 na čvoru Rujevica u smjeru Križišća vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zastoj i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis DC1 te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. U gradu Varaždinu, ali i u Vancu promet je u redu. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, tu smo za vas sa brojem 091-561-6622. Dragi naši slušatelji, budite oprezni u prometu, vozite sigurno, polako i sretan vam put.
1: Prometni info.
0: Bio je to prometni info, a sada je vrijeme da još jednom ponovimo najavljene radove iz HEP-a za sutra, 20. svibnja. Krećemo od terenske jedinice, točnije od sjedišta Varaždin. Mjesto Jalžabet i Rukljevina bit će bez struje od 9 do 14 sati. Zatim Gornji Kućan, Kućan Marof, u Gornjem Kućanu Varaždinska ulica, u Kućan Marofu Cvjetna ulica, Marovska ulica, ulica Matije Gupca te Varaždinska ulica od 10.30 do 11.30. Varaždin Breg, Mali Vrh, tu su ulice, a nema ih istaknutih, od 12.30 do 13.30. Idemo dalje, nakon toga Varaždin ulice Jalkovečka, Ferde Livadića, Gabriele Horvat, Irme Gorzo, Luke Botića, Miroslava Krleže, Vinka Žganca, ima ih. Od 8 do 9 sati su najavljeni radovi. Doljan Seketini Žigrovec, idemo pročitati i ulice. U Doljanu Gajska ulica te Radnička ulica, ulica Ive Lole Ribara, Ljudevita Gaja, zatim Vinogradska ulica, Zavrtna ulica, Željeznički nasip u Seketinu, Vinogradska ulica u Žigrovcu, su ulica Antuna Mihanovića, Augusta Šenoje, Vladimira Nazora, od 8.30 do 9.30 biti će bez struje, ali samo određeni kućni brojevi. Terenska jedinica Vinica, Korenjak, dio naselja od 10 do 11 sati. I Novi Marof, Margećan, Seljanec, tu su ulice Metela Ožegovića, Barunska ulica, Belska ulica, Kratka ulica, te ulica Kralja Zvonimira i ulica Savica od 9 do 14 sati i završje pod Belsko dio naselja od 9 do 12 sati. Za područje Ivanca nema nikakvih najavljenih radova. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije o najavljenim radovima iz HEP-a možete pronaći na njihovoj službenoj stranici, ali i na portalu sjeverni.info. Vrijeme je ponovno za glazbu, a mi se čujemo tek tamo oko 20 sati i 20 minuta u još jednim večernjim servisnim informacijama. Prije toga u 19.15 Ivanečki dnevnik.
2: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjever nije FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
3: Ante, por favor, lleva me a Bled.
4: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: me brinise.
1: Zaželjeli ste, poslušajte.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom za starije nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Predstavljena vizija prvog stalnog postava Muzeja planinarstva Ivanec. Nove edukacije za poduzetnike u poduzetničkom inkubatoru. Ivanečko gradsko vijeće odlučuje o financijskim izvješćima i javnim priznanjima. Objavljen bogat program proslave Dana grada Ivanca. Udruga Nada u Lepoglavi promovirala udomiteljstvo akcijom Kava s udomiteljima. Učenička zadruga Ivančica uspješno predstavlja na županijskoj smotri. U sportskom dijelu donosimo, mladi rukometaši Ivančice zaključili sezonu porazima. Partek su svojom memorijalni turnir Dejan Marković Geri u Ivancu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Erika Krbot, Kristin Karaškaj i Borna Stipetić. Vremensku prognozu donosi Roland Bilberg s portala Kad će kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Na gradu Ivanec i Muzej planinarstva jučer su organizirali predstavljanje idejne muzeološke koncepcije prvog stalnog postava muzeja i prateće izložbe Vizija Ivanečkog muzeja. Predstavljanje je počelo 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva, a viziju muzejskog postava izložili su ravnatelj muzeja Robert Čimin, predstavnica projekta iz Zagreba Natalija Bajs i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Sadržaj idejne muzeološke koncepcije izrađen je u suradnji sa vanjskim stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu. Uz napomenu da koncepcija u potpunosti slijedi upute Hrvatskog muzejskog vijeća, kome je bila predstavljena krajem travnja ove godine. Poslovna zona Ivanec d.o.o. nastavlja sa novim praktičnim radionicama namijenjenima poduzetnicima, početnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Prva edukacija je održana jučer i to na temu kako koristiti Google oglase za više upita, rezervacija i prodaje. Nakon jučerašnje sljedeća edukacija na rasporedu utorak 26. svibnja pod nazivom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaju. Nova radionica održat će se isto tako u podrečkom inkubatoru Ivanec početkom u 17 sati, a prijave za sudjelovanje na radionici moguće su putem online obrasca i mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili pak na 042-645-484. Ponovit ću još jednom 042-645-484. Za ovaj četvrtak

0: Lidla, samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6 x 50 g 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana, od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete požaliti.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vaš glazbeni izbor.

0: 16 Celzijevih stupnjeva na širem Ivanečkom području. U Varaždinu je s druge strane 17,3, Krapina je na 16,8 Celzijevih stupnjeva, Križevci 17,5, zatim Zagreb, Maksimir je na 19,1, dok je Grič na 19,7, Aerodrom je na 20. Najniža temperatura u Republici Hrvatskoj je 7,8 Celzijevih stupnjeva i u pitanju je i dalje naravno Zavižan. Rab je na 22,3, što je najviša temperatura trenutačno. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, poslije podne i navečer više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Iako vrijeme još neće biti posve stabilno, osobito u unutrašnjosti, biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, no uz lokalne pljuskove u unutrašnjosti meteoropati mogu imati manje prolazne tegobe. Kroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja. Sve u svemu, bit će nam lijep dan.
1: Prometni info.
0: Još ljepši uz program radija Sjeverni FM. Idemo čuti da li je isto tako lijepo, pozitivno i ružičasto, moglo bi se reći, na našim prometnicama. Naime, kolnici su i dalje mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama. Dakle, to se nije promijenilo od prošlih večernjih servisnih informacija. Izvanredni prometni događaj, nažalost, dogodila se prometna nesreća, točnije zbog prometne nesreće na riječkoj obilaznici A7 na čvoru Rujevica u smjeru Križišća vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zastoji kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis DC1 te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske DC8 magistrale. Nemamo nikakve dojave iz grada Varaždina, ali ni iz Ivanca, sve je u redu. Ako nešto primijetite, javite nam na 091 561 6622 kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje. Vama želim sretan i siguran put.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: I za kraj još ćemo jednom, i to posljednji puta za danas, ponoviti najavljene radove iz HEP-a za sutra. Krenut ćemo od terenske jedinice Novi Marof. Mjesto Margećan i Seljanice su u pitanju. U Margećanu ulica Metela Ožegovića, u Seljancu Barunska ulica, Belska ulica, Kratka ulica, Selska ulica, ulica Kralja Zvonimira i ulica Savica. Bez struje će biti od 9 do 14 sati. Završe pod Belsko, dio naselja biti će bez struje od 9 do 12 sati. U Vinici dio naselja Korenjak od 10 do 11 sati. I sjedište Varaždin i Alžabet Rukljevina od 9 do 14. Zatim Gornji Kučan i Kučan Marof. U Gornjem Kučanu Varaždinska ulica, u Kučan Marofu Cvjetna ulica, Marofska ulica, ulica Matije Gupca, Varaždinska ulica biti će bez struje od 10.30 do 11.30, dakle sat vremena. Varaždin Breg, Mali Vrh, tu su ulice, nisu istaknute, od 12.30 do 13.30. Zatim u gradu Varaždinu ulica, odnosno ulice Jalkovečka, Ferde Livadića, Gabriele Horvat, Irme Gorzo, Luke Botića, Miroslava Krleže i Vinka Žganca od 8 do 9 sati. Doljan, Seketini, Žigrovec, Radnička ulica, ulica Ive Lole Ribara, ulica Ljudevita Gaja, zatim Vinogradska, Zavretna ulica, Željeznički nasip u Seketinu, Vinogradska, ulica Antuna Mihanovića, to spada pod Žigrovec, ulica Augusta Šenoe, Vladimira Nazora, bez struje će biti od 8.30 do 9.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije, dragi naši slušatelji, pronaći možete na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Bile su ovo večernje servisne informacije, vrijeme nam je za malo reklama, točnije za marketing, a onda službeno kreće još jedno izdanje Čušpajza.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
2: Svinska lopatica svježa domaća 3,39 za kilogram. Krumpir domaći 5 kila, euro 99, samo 40 centi za kilogram. Šampinjoni svježi 500 grama, euro 45 centi. Tjestenina rezanci, valoviti ili uski XXL pakiranje 600 grama, marodi 2,49. WC papir violeta 24 role, 3 sloja, 4,59. Cijenjeni kupci, u nedjelju 24. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se! Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6x50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice Kranjske Sljeme 5,79 € za kilogram.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Nakon atomskog skloništa i hita Treba imat dušu, vrijeme je za najavu našeg Čušpajza. Službeno smo krenuli prije 2 minute. A družimo se u Čušpajzu do 9:30, točnije do 21:30. Vrijeme još jednom za vaše pozive, za vaše poruke, sve o svemu za vaše glazbene želje. Broj za SMS je 091-561-6622. Dakle, možete nam poslati običnu SMS poruku ili nam možete poslati poruku i na Viber i na WhatsApp. Ili ako vam je draže, lakše, kako god, tu je i Facebook Messenger, tako da možete nas kontaktirati putem društvenih mreža. Za pozive će biti broj 042-505-505 i sad vas već unaprijed molim da zovete isključivo na 505-505. 505-606, broj je našeg marketinga, čije radno vrijeme do 16 sati. Čak i da marketing još uvijek radi, ne mogu prespojiti vaš poziv iz marketinga ovako u eter, tako da 042-505-505. Znam da stalno to ponavljamo, ali unatoč tome velika većina vas i dalje zove na ovaj broj u nadi da će se netko javiti i ispuniti glazbenu želju, ali to je zaista nemoguće. Sad kad smo rekli sve najbitnije, vrijeme je za malo glazbe, ovog puta ne za 2 glazbena broja, nego za 1. S obzirom da je večerašnji Čušpajz, želim da što prije nazovete i naručite što više vaših glazbenih želja, tako da u nastavku ide samo Mate Mišo Kovač i pjesma Ti gitaro, samo sviraj, a onda otvaram linije za vaše pozive. Čujemo se uskoro.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Pa dobro vam večer svima, dragi slušatelji, evo 20 sati i 38 minuta. Već. Ne znam zašto i iz kog razloga, ali meni poslije podnevna smjena uvijek, ali uvijek tako brzo prođe. I uvijek tih 20 sati dođe ko da sam prstima pucnula. Tako da evo nas u večernjem čušpajzu, što ujedno znači da se lagano približavamo kraju našeg druženja. Ali neću sad trčati pred rudo, ima do toga još. Idemo na ono bitno, a to je, odnosno to su vaši pozivi. 042505505 broj je za vaše glazbene želje, pa da čujemo što ćemo zasvirati za vas. Halo?
2: Dobra večer.
1: Dobra večer, gospodine Petar.
2: Može pjesma od Navihanki, od Koci Jožek. Volim Jožeka.
1: A, volim Jožeka, naravno, može.
2: Može, pozdrav.
1: Recite, tu smo, slušamo.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici, Snežanu Halapu, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagačar, njegovu ženu i vas u režiji i studio.
1: Hvala vam puno, gospodine Petar.
2: Ajde, ugodna noć.
1: Vama isto, lijepi pozdrav.
2: Bog.
1: Dakle, 0425055505 broj je za pozive. Idemo dalje. Halo?
3: Dobro večer, neka.
1: Dobro večer, drago. Pa nekako ste veseli.
3: Pa, veseo sam i sam nešto malo išao zaraditi.
1: A, lijepo, lijepo, pohvalno, svaka vam čast. Sad je onda zaista pravo vrijeme za glazbenu želju u to ime. Što ćemo?
3: Dati meni pjesmu od Leone Greda, pjesmu Prijatelji.
1: Pitaju me prijatelji stari, jel na to mislite? Oprostite što vam, što vas prekidam, ali pretpostavljam da je to to.
3: Da, da.
1: E, može, drago.
3: Oprosti što malo tak.
1: Ma ne trebate se, vi mene uopće ispričavate, nemate se što ispričavati, sve je u redu, da. Sve je okej.
3: Okay. Da, samo malo me muči govor, pa onda mi malo treba duže da.
1: Ma znam, drago, sve je u redu, bez brige, ništa vama ne zamjeram, odsvirat ćemo. Može?
3: Može, lijepo za sebi, Erika.
1: Hvala.
3: Pozdrav Ivani, Ivani, Ramini, Antoni, dečkima iz Belgije iz Njemačke i lijep pozdrav za Banskim Bečanima.

0: y yo le dije, bueno,
1: Hvala, hvala, ja vama. Čujemo se sutra, drago.
0: Naravno.
1: Čujemo se, lijepe vam pozdrav, uživajte ostatku večeri.
0: Hvala.
1: Bok. Evo ide nam i Leon Grd, pitaju me prijatelji stari, a mi idemo dalje sa vašim pozivima, dragi slušatelji. 0425055505, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
2: Gospođa Erika Nena su.
1: Pozdrav Nena.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Sjever, a posebno pozdrav Sonji, Anđelini, a za Stjepana ili našega Štefeka, ako imate pjesmu, pa dobro, gdje si ti, kod Balaševića?
1: Naravno da imamo, može.
2: E, onda to je samo za našega Štefeka. Nikak do Bumbar dojde.
1: Nikak, ha?
2: Nabremo se najte. Evo, već Interpol bomo morali angažirati
1: se. Nadam se da ne budete, budete se vi našli, ja se uopće ne sekiram.
2: Prije bomo borno i vas negdje našli nego toga našega Štefa. Ajde, lijep pozdrav svim slušateljima, još jedan pod vama, ugodno večer.
1: Također i vama, lijepi vam pozdrav, laka noć. Halo? Ili nije, idemo na idući poziv. Halo, dobra večer, čujemo li se?
3: Dobar večer, Erika.
1: Pozdrav, Roberte.
3: Kako smo?
1: Dobro, dobro, hvala. Kak ste vi?
3: Hvala na pitanju, dobro, pijemo kavicu, sluša se sebe, nije pijemo jedna serija.
1: Ma, to je onda odlično, odlična atmosfera.
3: Sve bolje, bolje.
1: Tako je. Koju ćemo pjesmu odsvirati?
3: A, ja bih pjesmu Plaći mala plaći. Piloti.
1: Plači, mala plači.
3: Tako je.
1: Samo da ja to nađem, može, odsvirat ćemo.
3: E, ja bi još jednu za našega Bornu. Pjesmu Pije tata, pijem ja.
1: Može.
3: E, lijepo bi pozdravio tebe, Kristinku, Almiru, Dragu Zdomaka, Bornu, sve slušatelje, slušateljice i Ljeljeno zvraženo, da čim pozdravim i svima slušateljicama i slušateljima želim lijepo i lako i ugodnu noć.
1: Hvala također, isto želim ja vama. Lijepi vam pozdrav, Roberte.
3: A tebi sretan put u kući.
1: Hvala, hvala. Pozdrav.
3: Da nam te vrateš živa i zdrava.
1: E, budem, budem sigurno. Hvala vam još jednom.
3: Bok, bok.
1: Bok. Halo.
4: Dobro večer, Erika.
1: Dobro večer i vama.
4: Danica pri telefonu.
1: Slušamo, Danice.
4: Ako može, te smo se noći rastali.
1: Naravno da može.
4: Može, lijepi pozdrav tebi, svim slušateljima, sretan put do kuće.
1: Hvala vam puno, Danica.
4: Ajde,
1: uživajte,
4: pozdrav.
1: Bok. Hvala. Halo.
5: Dobro večer, Erika, biti se pozdrav šana.
1: Dobro večer, ja vama.
5: Is ugodnoga preloga.
1: Kak ste rekli, ugodno?
5: Is ugodnoga preloga, toploga.
1: A, iz ugodnog preloga, i ovdje je isto jako lijepo.
5: Super, evo, Erika, može pjesma jedan čovjek, jedna žena, ali ne neka grupa, neko neki muškarac, muške. To sam čuo kod vas, možda Boba Stefanović ili kak se zove.
1: Jedan čovjek i jedna žena je pjesma Slavonije benda.
5: A ne, imate još i od ovoga jednog muškoga, ne znam kak se zove pjevač.
1: Našla sam Dragan Stojnić, je u pitanju, evo to ćemo onda odsvirati.
5: E, super, evo, Šaren, ti lijepi pozdrav tebe, gospođi Kristinine, Roberto i gospođi Almire.
1: Hvala, hvala.
5: A tebe želim ugodno vođu do tvoje kuće.
1: Hvala vam najljepša, lijepi vam
5: ajde,
1: pozdrav.
5: Bok, čujemo,
1: bok,
5: da, bok,
1: naravno. Dakle, 0425055505 je broj za vaše pozive. Čušpaj traje još 45 minuta, zapravo nešto kraće, tako da iskoristite ovaj period za neku glazbenu želju. Halo?
6: Bok, Erika.
1: Pozdrav.
6: Moje djevojka Zelen Borsa Dila.
1: Uh-huh. Može.
6: A može još jedno sunce.
1: Ajde, recite, koju ćemo?
6: Ono... Nesjetna je ptica koju bura prate.
1: Dogovoreno.
6: Može se, sunce, laku noć.
1: Hvala, laku noć i vama, lijepi vam pozdrav. Isto tako nam se možete javiti ako želite i tekstualnim putem na 0915 616 622. I nekako vidimo da ne prolazi ono kad vas zamolimo, odnosno kad vam predložimo da nam možete poslati slobodno i glasovnu poruku na Viber, ali naravno to je isto tako opcija. U glasovnoj poruci možete reći samo naziv pjesme ili i izvođača ako želite uz to. Mi ćemo to naravno onda uvrstiti u našu playlistu, ili isto kao što i dok nam šaljete klasičnu tekstualnu poruku, ali vidimo, nekako ne prolazi. Ako netko želi, naravno da možete. Što se samih poruka tiče, klasična SMS poruka, Viber, WhatsApp, Messenger i to je to. I naravno pozivi na 0425055505. Halo.
7: Dobro večer.
1: Dobro večer.
7: Može molitva Majke Zagorske.
1: Samo malo da ja to utipkam. Može.
7: Pozdrav svima s lijepe glave i ugodnu večer.
1: Hvala, ugodna večer i vama. E, dragi naši slušatelji, idemo malo zasvirati. Čujemo se nakon bloka marketinga u još jednom bloku poziva. Zapravo bit će ih još nekoliko do samog kraja Čušpajza. Tako da ako netko nije stigao nazvati do sada, imate čete priliku, odnosno još nekoliko prilika. Za početak, ovdje su vam, odnosno ovdje su nam, Navihanka i Volim Jožeka, uvijek tako pred kraj smjene. Lete sa jezika.

0: čekaj.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.

0: Na cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešta.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Uz falile se kaštelanke, otvaram linije za pozive. 042-505-505 je broj, 21 sat i 3 su minute, dobra večer svima. Ovaj Čušpajs još nešto malo manje od pola sata. Falile se kaštelanke. Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobra večer i vama.
2: Josip tu.
1: Slušamo Josipe, što ćemo?
2: Ja možem, ja još uvijek u mogu živim.
1: Naravno.
2: Pozdrav supruge i vama i ostalima.
1: Hvala, pozdrav i vama, bog. Uživajte, bog. Halo, halo.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Da li bude pesma Kazni me, kazni?
1: Kazni me, kazni, može.
3: Može, pozdrav.
1: Recite, recite.
3: Pozdrav suprugu i svima u ERR-u.
1: I vama isto. Lijepi vam pozdrav.
3: I vama.
1: Bog. Halo? Ili nije? Dakle, 04-2505-505 je broj za pozive, a za poruke 091-561-6622. Uvijek vas se lijepo čuti, uvijek je lijepo ispuniti vam glazbenu želju, tako da zovite i pišite. Halo?
4: Dobar večer, Erika.
1: Dobar večer, evo, još jednom, Roberte.
4: Zaboravio sam, ja bih pjesmu naručio za Vranka Juk iz Lepoglave, povodom njegovog rođendana. To mu želi Robert sa svojom obitelj, puno sreće i zdravlja uz pjesmu Duška Kuliša, danas se po rođendanu.
1: Može.
4: I želim ti lijepo i ovako ugodno noći, čujemo se sutra.
1: Čujemo se, lijepi vam pozdrav, Roberte.
4: Bog, bog.
1: Bog. Ide nam i Duško Kuliš i sretan ti rođendan. Idemo malo čitati poruke, da vidimo što ste pisali na Messengeru. Može pjesma Podravska krv za Roberta iz Podgorja uz pozdrave, može, odsvirat ćemo. Halo? Halo, halo, jel se čujemo?
5: Dobar večer, tu je Dragice iz Budićega. Da li Bože voće, divno, zajedno su mjesto, Bože se za ovaj kratova.
1: Može.
5: Ajde, ugodno večer, lako noć.
1: Ugodno večer i vama, pozdrav. Idu nam i veseli voćanci, pjesma Voća je divno, zagorsko mjesto. Halo.
6: Dobro večer, poštovanje.
1: Dobro večer.
6: Da li bi mogla biti pjesma zbog Glarus Ciganka mi gatalo na travi?
1: Ciganka mi može.
6: Da. Ok, lijep pozdrav vama, slušateljima i Dragutinu.
1: Hvala vama isto. Bog. Halo, halo.
7: Dobro večer.
1: Dobro večer.
7: Da može, rođen sam da živim od Sanjalica.
1: Rođen sam da živim, može.
7: Je puno vam hvala, lijep pozdrav, laku noć.
1: Hvala vama isto, laka vam noć. Halo.
8: Dobro večer.
1: Dobro večer.
8: Ivica to.
1: Recite, Ivica.
8: Bože, nema više druga mog.
1: Nema više druga mog, može.
8: Pozdrav društvu ERR-u.
1: I vama isto, do slušanja. Bog. Halo.
9: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
9: Jožek Zjeloca Vočanskog. Ovako, jel može pjesma Kada dođe mjesec maj?
1: Naravno da može.
9: Evo, pozdrav vama u režiji, svima koji me poznaju i laka i ugodna vam noć.
1: Hvala vam najljepše, vama isto, do slušanja.
9: Ćao.
1: Bog.
9: Čao.
1: Ide nam i predivna, predivna pjesma. Kada dođe mjesec maja, Ivica Pepelko iz Zlatne žice. Što još? 042-505-505 je broj za vaše pozive, dragi slušatelji. U uz onu stalnu napomenu kako je broj za pozive 505505, a 505606 broj našeg marketinga, čije radno vrijeme do 16 sati, tako da molim vas, ako želite naručiti neku pjesmu ovako uživo u eter, to možete učiniti samo i isključivo preko 042505505. Halo.
10: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
10: Evo tu Stjepan iz Ivanca.
1: Uh-huh.
10: Može jedna pjesma za prijatelje na Viru?
1: Može.
10: Koji slušaju kod Gočana Radio Ivanec. Jedan kišobran.
1: Kišobran, može.
10: Evo, to je za sve na Viru ovoga dečke koji slušaju Radio Ivanec.
1: Pozdrav vama i dečkima.
10: Ja sam tu Ivanca, oni su dolje.
1: A pa lijepo, nema veze. Pozdrav i vama i njima.
10: Rekli su da je naručen za njih pjesmu.
1: Jako lijepo. Evo i drago nam je da nas slušaju.
10: Eto.
1: Čujemo
10: Može.
1: Se. Uživajte.
10: Ajde, hvala.
1: Hvala Jena. I vama. Bok. Halo. Halo, halo.
11: Dobro večer, Erika.
1: Dobro večer.
11: Ljiljana zove.
1: Recite, Ljiljana.
11: Zahvaljujem Robertu za pozdrave.
1: Uh-huh.
11: Pozdravljam vas, vaše kolegice.
1: Hvala.
11: Sve vaše slušatelje. Uh-huh. Željela bi pjesmu Godina je previše, a života premalo od škore.
1: Naravno, odsvirat ćemo.
11: Puno, je, gospodina Bornu moram pozdraviti. Svoju obitelj. Puno hvala i ugodno večer vam želim.
1: Hvala.
11: Put do kuće.
1: Hvala najljepša, Ljiljana. Uživajte ostatku večera i čujemo se.
11: Hvala.
1: Bog. Bog. Idemo mi dalje. 042505505. Halo. Opet. Idemo, treća sreća. Na isti poziv, već sam pokušala javiti nekoliko puta. Taman kad se javim. 042505505. Halo.
12: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
12: To je to. Može za druge za ono kada je cigansko srce u meni?
1: Cigansko srce, samo malo, može.
12: Bože, duši, ne, ne.
1: I vama isto, uživajte ostatku večeri, bok! Halo, halo! Čujemo li se? Halo, dobro vam večer! Očito ne, pa ćemo se javiti na idući poziv.

04-25-05-505 broje za vaše glazbene želje i za vaše pozive. A za poruke je 091-56-16-6-2.

0: Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer i vama.
1: A može pjesma Oj goro, bilo goro?
0: Može.
1: Hvala vam lijepa i ugodno večer.
0: Hvala također. Također i vama, bok. Kako smo samo ludo plesali. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Da li može biti pjesma Sudbina me prevarila?
0: Sudbina me prevarila, može.
2: Ok, laku noć, pozdrav.
0: Laka noć i vama. Idemo malo čitati i poruke, da to ne zanemarimo. Pozdrav svim slušateljima s radija Sjeverni FM. Molim vas glazbenu Sailing, Rod Stewart, pozdrav, odnosno poseban pozdrav Sonji, Anđelini i Stjepanu, kaže Nena, i hvala vam, hvala i vama i pozdrav. Ovdje Drago iz Novaka od Leona, upela si dušu moju, pozdrav. Zatim može pjesma Stara Bistra za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a. Tu nam je i WhatsApp. Dobar večer, može pjesma Marica, ansambl Zagorski lavovi, hvala i lijepi pozdrav. Dobar večer, Erika, molim vas da me pustite pjesmu Molitva za tebe, Zorica Konđa, hvala i lijepi pozdravi od Ines i Vesne. Pozdravi idu i vama. Za večernji čušpaj se Scott McKenzie, San Francisco, lijep pozdrav od Ivana. Večer može za moju suprugu Mariju, pjesma Božanstvena ženo od Miroslava Ilića povodom godišnjice braka. Hvala i lijep pozdrav. Nasmijela sam se jer je lijepa poruka. Naravno da može. Dobra večer, obavještavaju se tri curice male da dimnjačar Štef prošli utorak naručil 3 čaše, ali pošto se nepoznate prijateljice nisu pojavile, koristile su ih konobarice. Istina je, kad ti kaže, može i provjera. Domišljata poruka na Viberu. Vi možete nazvati, evo još minuticu i pol, 0425055505, blok marketinga nas već opako čeka. Došlo je vrijeme i da se rastajemo, odnosno da se pozdravimo za danas. I da najavimo jutarnju smjenu. Pa ajmo, vrijeme nam je za marketing. A onda za službenu odjavu.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
0: Đukić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lakrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 25. svibnja. Osvježivač za WC Bref Pine 6 x 50 grama 4,69. Ocat alkoholni 1 litra Naturel 79 centi. Kobasice kranjske slijeme 5,79 € za kilogram.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.
2: Da, uz vas je danas u poslijepodnevnoj smjeni bila Erika Krbot. Mi se ponovno čujemo ne sutra, već u četvrtak. Sutra ćemo se čuti u eteru samo u obliku informative. Dakle, čitat ću vijesti, a uz vas će od ranih jutarnjih sati biti ovdje za mikrofonom i miksetom naša draga Kristinka, dakle od 6:30, tako da svakako budite uz nas. U poslijepodnevnoj šihti sa vama će biti do kasnih večernjih sati naš Borna, on će vas uveseljavati. Želim vam laku, lijepu i ugodnu noć, da se odmorite, naspavate. Hvala vam zaista na svim pozivima i porukama. Hvala što ste uz nas, što nas tako vjerno slušate i hvala vam na pozitivi. Puno vaših glazbenih želja ide u nastavku. Sad ću vam otprilike reći do kada će iste svirati. Skoro do ponoći. Tako da, evo, nadam se da ćete ostati, odnosno uspjeti ostati budni, da čujete svoj glazbeni odabir. Sve vas najljepše pozdravljam još jednom. Do sutra, do slušanja. Ovo su Ivanečki Bečari i Te smo se noći rastali.

Kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu

Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.